0: uz jela nameštaj. Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, broj 1 u Srbiji. Ipak je to Hemofarm.
1: Leto bolje zvuči. Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
2: Da, dobro jutro. Odu smo malo do Španije, tamo neki tip poljubio ženi ruku na ulici, ona ga tužila policajcu i ovaj došao, uhapsio ga i oni to sve klasifikovali kao seksualni napad, brate.
3: Šta bi mi ovde na čelu sa mnom, moje koleginice i... Trebali da kažemo za tebe onda, šta je ovo, seksualni terorizam?
2: Pa šta je, ti mene pljusneš po dupetu nekad, to nije seksualni... Šta si rekla, terorizam?
3: Terorizam.
2: Ja sam ti sad terorista ovde, a vidi kakav sam.
3: Pa ovo je sve otišlo predaleko, ma, zamisli, poljubiš ruku, optužen si za seksualno zlostavljanje.
2: Ma bez veze. Da, ja volim
3: ljudi,
2: da zaberite
3: se
2: malo. Da poljubim koleginicu, stvarno, nijedan je...
3: A nekad si i predugo zadržiš, evo sad, dok je bilo...
2: U zagrljaju?
3: Koleginica Sanja, da.
2: Ne, bre, to
3: previše,
2: slučajno.
3: Previše. Pa, obrati pažnju, Milo.
2: Pa onda si ti neki, baš sada, specijalni policajac zadužen za te stvari, majke mi.
1: Radio S.
0: Broj 1 radio za novi zvuk.
1: Ne mogu bez tebe, ni opu noć. Marko Stan.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
9: Šta?
8: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
9: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
8: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
9: Ajde.
10: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
11: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
0: Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. Radio.

0: Best of jutra.
1: Oni sada ulaze u 2083. godinu, što znači da su 57 godina ispred nas. Da li znate o kome je reč?
2: Nepal.
1: O, Nepalcima. Jao, siroti Nepalci, šta oni radni radiš? Kako računaju?
2: Kako je budućnost 57 godina ispred i da i dalje priroda spektakularna, odmah da vam kažem...
1: Planinčuge na sve strane isto.
2: Tako je, samo plata loša od 150 do 300 evra.
1: Ne daj Bože.
2: I dalje nestaje struja.
1: Ne daj Bože.
2: To je normalno, grejanje zimi ne postoji.
1: Ma ne daj Bože, kakva je to budućnost bre?
2: A ono što nam je zajedničko jeste da smo duhoviti jako i Nepalci su jedan od najduhovitih naroda u svetu, tako da kad nas tisne ovaka muka, šta ćeš, mi uhvatimo na sprdnju.
1: Pa je valjda oni ja isto, ali oni se sprdaju već vidiš koliko.
2: Ali ne do Boga da nam za 57 godina bude ovako. Prošto me strah.
1: Ajde. Slava Nepalcima. Thumbs up. I želimo da vam 2084. bude mnogo bolje.
0: Jutarnji show Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za Octo... nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš?
9: Au!
8: A koliko tek da spremiš?
9: Uh.
8: Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
10: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
3: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Dođi s njim, s bilo kim, to je him, samo jedan od nogi.
5: Od kako se probudiš?

0: Best of jutra.
1: Koji je najveći bakšiš za koji ste čuli ili ako se bavite nekim ugostiteljskim ili bilo kojim uslužnom nekom delatnošću dobili?
2: U jednom salonu gospodin je radio manikir, malo zanoktice, malo poliranje noktiju. Plus izvadi 100 evra i ostavi manikirke. 100
1: evrića za noktiće.
2: Da. Ona zinula, zinuli svi oko nje. Moran kaže, moja ćerka dok je radila u kladionici pre 3-4 godine imala je bakšiš i po 20.000 dinara.
1: Opa, Banglovo dostavljač.
3: Dobio je bakšiš.
1: 30.000 dinara.
3: Od jednog poznatog influencera.
1: Goran kaže, je vam se javio neko iz carine, iz graničnih prelaza, da čujete šta su bakšiši.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
2: Kate radite? Middleton i svi članovi kraljevske porodice nikad ne smeju da jedu kockastu ili pravo ugaonu hranu, znači ništa što ima oštre ivice.
3: Znači ni minjone ne mogu da probaju ove naše.
2: Ne znam za minjone, ne znam ni kako to. Minjon je zaobljen, Ivane, on ima...
3: Ali četvrtost.
2: Ali, gde si se za minjon uhvatio?
3: Ali smeju, ove bajadere iz Borče, svinjske. To je baš onako sečeno pod pravim uglom. Jao,
2: pa,
3: to ne smeju.
2: Da je to oštro, da.
3: A znate zašto ne smeju? Sad će kao gospođa da vam kaže.
2: Pa kažu da donosi lošu sreću ta... Ti oblici oštre ivice, tako da jedan tost sandvič ne može da jede Kate Middleton, prema verovanjima bukvalno može da sruši monarhiju. Eto.
3: E, baš dobro.
2: Jedan je... tost može da sruši monarhiju.
3: Niko su srušili toliki skandali i skandalčine, e sad će da ih sruši tost. E, pa nek ih sruši tost. Treba im podvaliti i staviti obrok uvek nešto četvrtasto, baš da imamo da će to da...

0: Best of jutra.
1: A blendovanje drugim vozačima najsrpskija stvar ikada.
2: Promaja, kao smrtonosni neprijatelj.
1: Kao ajmo na kafu. A to nije, brate, na 10 minuta. To je...
2: Tu se pre rešavaju životni problemi. Tu su filozofije, psihologije. A da ne pričamo o najsrpskijem komšijskom radaru. Šta mu je u kesi?
1: Najsrpskija stvar, svinjski čips u zagradi čvarci.
2: Ili ostavi na tavanu, neće da se baci.
1: Kad vidiš da jedan radi, a trojica gledaju, znaš da si u Srbiji.
2: Najsrpskija stvar je stručnjak za fudbalsku reprezentaciju. Tu smo, znači, boga ti neko ponudi da sedneš, kaže Nikola, a ti kažeš neću, do sada sam sedeo, a bukvalno za 10 sekundi sedneš i nastaviš da sediš 2 sata.
1: Da, rakija u flaši od Coca-Cola sa čepom od fanta.
2: Najsrpskija stvar ikada rečenica, ko ti je ovo radio?
1: Ma jest.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom

0: Best of jutra.
1: Vidim na mestu za ljude sa invaliditetom parkirana ova jedna žena. U tom momentu staje jedna riba isto s nekim autom. Eto je još jedna gospođa, opa, staje na poslednje mesto za invalide. Dovolja je ova priča, nema šta više da komentarišem.
2: Ivana kaže, inače ne parkiram nikada na mesto za invalide, pa taman prošetala malo do parkinga, nije smak sveta.
1: Milan, samo jednom, jesam, stao sam na mesto na minut, zadržao se pet i sve vreme gledam oko sebe kao lopov, nije mi bilo prijatno i ne bih ponovio. Moja kuma mi jednom rekla, nema valjda toliko invalida. Nažalost ima, ali su i dalje nevidljivi za društvo.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Muzika koju voliš. I društvo koje ti prija.
1: I po koji uzdah između?
2: Sa uzdahom si bolja nego sa, sa melodikom. Ali dobro, nema veze.
0: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je tvoj ljubav

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Prvo jutro. Jedno istraživanje pokazalo da 70% muškaraca se osjeća bolje i moćnije kada se ošiša i opere auto.
2: Šta kažeš, ali to je tačno?
1: Tačno je. Ja se osjećam mnogo lepše kad se ošišam, kad se pogledam, mnogo sam sebi lepši.
2: E pa eto, tu kosu delimo auto, zajedničku.
1: E pa da. A kad operem auto, onda mislim da mi auto ide brže. Bolje. Tako da, imam dobar osjećaj to kad uradim, stvarno. Da. Ovo istraživanje je potpuno tačno.
2: Istraživanje, bravo. Da, i muškarcima i žena, kažem zajedničko to. Čista
1: za
2: kosa.
1: Za kosu, da.
2: Da, čovjek živne...

0: jeftina sreća, kako ovaj, zvuči, kako izgleda, i odjednom ti bude super, šta to trebaš da ovaj, uradiš da ti najbolje, znači ono u sekundi popravi raspoloženje ili neko da ti uradi.
1: Ajde na Vajbericu, može.
0: Znamo
1: i to.
0: Da je to plata, ali plata nije u igri, jer da, plata da. Kod svih automatski poplanja
1: da, i ozdravljuje.
0: Poplanja raspoloženja. Da.

0: uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost. Kratkotrajna kiša očekuje se u planinskim predelima. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena. Država priprema novi paket finansijske podrške i rasta primanja koji obuhvata jednokratne uplate za penzionere i isplate iz akcionarskog fonda za punoletne građane zakazane za septembar, dok se nova redovna povećanja plata i penzija očekuju do kraja godine. Predsjednik Srbije izjavio je povodom novih pretnji smrću da se ne osjeća ugroženim i da je uhapšeni iz okoline Kragujevca žrtva manipulacije onih koji uz novac s polja žele da razore zemlju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje, nakon čega je priveden nadležnom tužilaštvu uz krivičnu prijavu za ugrožavanje sigurnosti. U 10 sati poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o poverenju vladi. Premijer Macut poručio je da njegovoj vladi neće suditi naslovne strane, objave na društvenim mrežama i dnevna politička prepucavanja, već ono što ostave iza sebe. NIS je podneo novi zahtev američkom OFAC-u za licencu za operativni rad. Postojeća licenca ističe 31. jula. Slušali ste vesti.
0: Jutarnji show Radio S sa Irenom i Ivanom.
2: Dajte čačkalice za oči.
3: Današnji show posvećujemo.
4: Pa evo, kaže tweet, idealna kilaža, 8 sati sna, ni jedan kredit, bez tableta, bez kapi alkohola, i tad sam imala 10 godina.
2: Da.
4: Komentari ispod, ni tad nisam bila zadovoljna kilažom. E, svima koji su u fazonu da nikad nisu bili zadovoljni kilažom i kad su bili najzgodniji, eto, ovaj show čast.

0: oban i po prvi put u istoriji čovečanstva što se u ovnu nalazi nekih 7 planeta. Ima sve da pršti i sve da se lomi.
1: Ili si u ovnu ili si u govnu.
0: Bukvalno. E, a i samo što ovo ima sve da se lomi i što vam ispada iz ruku, nego što sam se ja juče polomila, što sam pala. E, to je pakao.
1: Pa si saplala na ovna i ti?
0: Pa, na, da. Nisam, ali na... Na široke farmerke na nogavicu nosila sam neki paket u rukama, neku kutiju kartonsku, nosila sam torbu, nosila sam još jednu kesu. Ja...
1: I za, čekaj, znači, to sad ne ovaj za onaj retrogradni Merkur neki,
0: ne,
1: nešto što se stalo.
0: Ne, ovo je neka
1: stalo...
0: druga pojava druga koja će pojava. Da bude sad tu par dana kad ćete sve da vam ispada i svi da padate. Evo, ja sam pala
1: zbog prvo. Ovna.
0: Da. Evo, moji mole komšiju Nikolu da vrati kamere, da im pošalje, vodiće ga na ručak, samo da vide kako sam se prostula ispred zgrade. Tako da niste sami.
1: Ne, da, niste vi krivi, ova nije kriv, da znate.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs. E,
4: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serija profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primjenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ekozmetika.rs.
10: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
11: Još samo 5 minuta.
10: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2.

0: avgusta.
1: Uvek u korak sa tobom, uvek na vreme. Gigatron.rs.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Do kraja jula od 7 ujutru do 5 popodne izvodit će se radovi na deonici Petelja Lajkovac, Petelja Pakovraće u oblast Merav. U zoni radova za saobraćaj je zauzeta zaustavna traka. Prijatnu vožnju želi vam Radio S.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Ne znam da li se dešava da vam deca danima sede na glavi tražeći, pa najčešće patike, jel tako? 200 do 300 evra i ne prestaju. Iz sata u sat, iz dana u dan, ljucaju konstantno. U stvari sad dobijem samo poziv, tata, jel učestvuješ s mamom?
2: Učestvujem.
1: Ne znam ni u čemu. Pa ranije, ako se sećate, bilo je odlaganje, ako ništa drugo. Prvo mu kažeš da te patike ne dolazi u obzir, pa mu kažeš ajde razmislit ćemo, nek sutradan vidjet ćemo. Međutim, sad sa njima nema zezanja, ako su zacrtali, to je to. Možemo da se mučimo danima samo ili lepo da provučemo karticu i sebi zacepimo minus i zaradimo malko bezrezervne ljubavi naše dečice. Da li su oni razmaženi ili jednostavno žive u mnogo skupljem svetu? Ne znam, nisam pametan, ali sam razveden. Patike sa klincima iz prvog braka delimo na pola. Ne ide sav teret na mene, ako ništa drugo mogu kažem da sam učario.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Premium brendovi, sada do 50% povoljnije, samo u XYZ Fashion Store. Letni sale donosi odabrane modele brendova Boss, Ralph Lauren, Sandro, Bođi Milano, All Saints, Maj, Armani Exchange, Discord i Op. Uz 50% niže cene i prepoznatljiv spoj vrhunskog kvaliteta, sofisticiranog dizajna i bezvremenske estetike. Posetite XYZ Fashion Store u Galeriji Beograd ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije XYZ Koncept Fashion Store. Odabrani brendovi, bezvremenski izbor.
6: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.

0: zvuči uz Radio S.
1: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne

0: Best of jutra.
1: Koliko ovih tabova životnih je otvoreno u vašoj glavi? Misli se na foldere, na te fiočice koje služe za planove, za planiranje, a sve to još niste uvek uradili.
2: Znači, koliko stvari držite u glavi otvorenih trenutno?
1: Evo, koliko sam ja sad imao stvari u glavi, pa nisam mogu da izgovorim sve ovo.
2: Pa ne znam, od toga da krećem da treniram, pa naložim se, kupim svu novu opremu koja i dalje stoji, pa nemam pojma. Od planova... Šta je s onim, u stvari,
1: banalnim planovi,
2: ne planovi, nego neplanskim dešavanjima.
1: A da.
2: Što ti potvaraju sva moguća vrata u glavi.
1: To ti otvara nove, a ti nisi, da.
2: to je još gore.
1: Nisi ni znao da imaš ta vrata. Je.
2: Tipa procuriti, geberiti ili nemam pojma. Moraš da krećiš ili otkud znam šta sve tu može da se desi na karika.
1: Moj najveći tab je ovaj, moj stan koji renoviram sada i niko se završi. To je ogroman folder sa milion
2: pod folder,
1: znači to je folder u kome držiš folderčiće u kojima stoji još po nešto. Znači ti moram da kliknem 15 puta u sekundi da bih uopšte počeo bilo što.
2: A i tome će doći da. Kraj, ne brini. Ali će onda se otvaraju neki drugi folderi i tako...
1: Odma, automatski. Da.
2: I tome nema kraja.
1: Koji ja folderi?
2: Koliko vi imate foldera i tabova da, u glavi?
1: Koji vas muče.
2: Nikako da ih zatvorite, a još gori su oni emotivni, ili partnerski ili drugarski, to su
1: tabovi i to su folderi sa još 16 pod foldera, razumeš? Znači dok dođeš do srži, brat.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost. Kratkotrajna kiša očekuje se u planinskim predelima. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U 10 sati poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o poverenju vladi. Premijer Macut poručio je da njegovoj vladi neće suditi naslovne strane, objave na društvenim mrežama i dnevna politička prepucavanja, već ono što ostave iza sebe. NIS je podneo novi zahtev američkom OFAC-u za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 31. jula. Predsjednik Srbije izjavio je povodom novih pretnji smrću da se ne osjeća ugroženim i da je uhapšen iz okoline Kragujevca žrtva manipulacija onih koji uz novac spolja žele da razore zemlju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje nakon čega je priveden nadležnom tužilaštvu uz krivičnu prijavu za ugrožavanje sigurnosti. Srbija pomaže Španiji u borbi sa požarima. Ponudila je helikopter Super Puma koji će uskoro biti na terenu i učestvovati u akciji gašenja, navode iz španskog ministarstva unutrašnjih poslova. Skoro 140 ljudi povređeno je u požaru koji je izbio u metrou u Barceloni. Dve stanice su evakuisane. Slušali ste vesti.
3: Da li možete da procenite osobu samo na osnovu patika koje nosi? Da ili ne?
4: Red flag mi je bio da se zabavljam sa osobom koja nosi Air Max. Air Marsovci su nas smarali, brate, na ulici.
3: Tvoja ćerka sad nosi Air Max patike.
4: Ne.
3: Evo, ja sad gledam u Ivanove patike i tačno se vidi da je on onako, da, sa obe noge na zemlji. Nije baš nešto inovativan, otkud znam. Nije ono po svaku cenu da je u trendu, više onako, onako, eto, onako.
4: Ne gleda na prvu patike, ona gleda u novčanik.
3: Bro. Pa na nogama ti se vidi novčanik.
4: Onda vidiš da moj novčanik kožan i prazan.
0: Neka Srbija odluči.
3: Jo. Dobro. Da. Sezona je kupovina novih patika. Sad.
5: Za koje će se odlučite?
3: I da li verujete da na osnovu patika koje birate i nosite neko može da oceni kakva ste osoba? Verujte, naučnici potvrdili, dovoljno je samo 7 sekundi za tako nešto, da vidimo da li je neko staromodan, urban, fancy, željan pažnje, normalac, iskompleksiran, sveden.
5: Da.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da li je iluzija ili stvarno možete da procenite tip osobe samo na osnovu patika

0: Od malih nogu na tim prokletim patikama se sve vidi. Iako mene pitate, ali to u redu nije, ali te patike su razdor društva još...
1: Pa ne znam, uvek su bile nove patike
0: uvek,
1: ili neke no, neki novi brend patika, pojam nečeg kao nekog statusa i to. A vidim da klinci ovi moji, ja sam uspeo nekako da ih spustim na zemlju. Nisu, nisu baš mogli da dobiju sve ono što su hteli kad su baš bili mali. Sad kad i tu i tamo imaju neku svoju kintu, onda kupi, brate, šta hoćeš, nije problem. Ali uglavnom je bitno da su patike čiste, više mi nije važno koje su i kog, kog brenda, bitno je da čovjek pristojno
0: izgleda. Ali evo, zapitajte se, znači, kako je vaše mišljenje kad vidite osobu u čistim belim patikama, a kako je kad vidite u ono, ne baš čistim, da ne kažem prljavim, iznošenim, ulubljenim patikama, ali toj osobi jako drago i očigledno. Dragim.
1: Da li na osnovu patike možete da ocenite osobu, da ili ne, Srbija odlučuje, pa izvolite.
0: Naš kolega upravo gleda u svoje.
1: Po... Na šta ličiš, Duka, stvarno, te nije sramota. Kaže, Grozda, po patikama se ne gleda kako je ko osoba, nego kako je ko osoba u duši. Zamisli to tek.
0: Pa dobro, naravno, kako je ko osoba u duši, ali na prvi pogled moraš patike, ja mislim da mogu vrlo da kažu osobi koja ih nosi, od čistoće preko modela.
1: Evo, Milanče, pre 10 godina nosio sam patike bušne gde je palac, a u tom trenutku sam imao šteku nekih nekoliko hiljada evra, baš me briga bilo šta ko misli. Pa dobro, da nije fora u kinti, brate. Neki troše na terapiju, ja trošim na patike, kaže Tamara.
0: Ne mislimo na kintu, mislimo pre svega na tip osobe. Da li ste, da li ste fancy ili ste staromodni ili ste normalac ili ste, ne znam, neki otkačen tip ili...
1: Pa mi bismo rekli po tvojim patikama si ti otkačen tip.
0: Ja.
1: Ja sam normalac, ti si otkačen tip. Tamara, neki troši na terapiju, ja trošim na patike, isto mu dođe. Sreća se, ipak kupuju kutije. Vidiš koliko ona voli patike.
0: I evo šta je Srbija odlučila. 58% Srbije
1: da?
0: Je reklo ne, ne može da donese odluku na, na osnovu patika koje neko nosi.
1: Da, ne.
0: Da, 42% Srbije je reklo da ima tu veštinu da zaključi nešto o osobi na osnovu patika koje nosi.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granica.

0: popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na renault.rs. Renault.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoleda Loma 3 u 1 čoko, 3 litra, 599,99. Sok Rauch Bravo, limenka 0,25, 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama, 369,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
8: Do kraja jula od 7 ujutru do 5 popodne izvodit će se radovi na deonici Petelja Lajkovac, Petelja Pakovraće u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je zauzeta zaustavna traka. Prijatnu vožnju želi vam Radio S.

0: Best of jutra.
1: Koji je najveći bakšiš za koji ste čuli ili ako se bavite nekim ugostiteljskim ili bilo kojim uslužnom nekom delatnošću dobili?
2: U jednom salonu gospodin je radio manikir, malo zanoktice, malo poliranje noktiju, plus izvadi 100 evra i ostavi manikir. 100
1: evrića za noktiće.
2: Ona zinula, zinuli svi oko nje. Moran kaže, moja ćerka dok je radila u kladionici pre 3-4 godine imala je bakšiš i po 20.000 dinara.
1: Opa, banglovo dostavljač. Dobio je bakšiš
3: 30.000 dinara.
1: Od jednog poznatog influencera. Goran kaže, je vam se javio neko iz carine, iz graničnih prelaza, da čujete šta su bakšiši.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš?
7: Au!
6: A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
9: Ajde, ustaj polako.
10: Ali samo još malo, molim te.
9: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
10: Ne, molim te, samo još minut.
9: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
11: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
12: I bar! Čekaj, da li je video?
13: Nije!
12: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
14: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje-snabdevenim apotekama.
15: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
0: Muzika koju voliš.
9: Prija. Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih se rekao, ma gde to za mene ne loži. A šta je radio celu svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
16: Tvoje lepezu, pa da.
0: Leto. Bolje.

0: Riblja čorba i princ u, evo, 10 sati je tačno, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost. Može biti neki kiše na planinama, ali ništa spec. Što se toga tiče, 33 maksimalna dnevna, Sombor na 26 trenutno, Loznica 21, Kraljevo 24, koliko je trenutno i u Beogradu. Vreme za vesti u 10, Miljana spremna.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Skupština Srbije nastavlja raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Premijer Macut poručio je da njegovoj vladi neće suditi naslovne strane, objave na društvenim mrežama i dnevna politička prepucavanja, već ono što ostave iza sebe. Komentarišući prvi dan vanredne sednice, ministar Dačić rekao je da je izostala temeljna i ozbiljna rasprava o radu vlade i dodao da je opozicija imala običan politički nastup. NIS je podneo novi zahtev američkom OFAK-u za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 31. jula. Predsednik Srbije izjavio je povodom novih pretnji smrću da se ne osjeća ugroženim i da je uhapšen iz okoline Kragujevca žrtva manipulacija onih koji uz novac s polja žele da razore zemlju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje, nakon čega je priveden nadležnom tužilaštvu uz krivičnu prijavu za ugrožavanje sigurnosti. Srbija pomaže Španiji u borbi sa požarima. Ponudila je helikopter Super Puma koji će uskoro biti na terenu i učestvovati u akciji gašenja, navode iz Španskog ministarstva unutrašnjih poslova. Čuli ste vesti.
0: Miljana, hvala ti najlepše. Sledeće vesti bit će u 11. Leto bolje zvuči. Za tobom je Alex. Radio SS. Dobar dan ljudi, evo nas utorak danas, da, 28. jul, završavamo jul polako, ali sigurno, ali radnu nedelju smo tek započeli. Imam jedno pitanje za vas odmah na početku, da li se slažete negde da svaka godina ima neku svoju kaznu? Sa 18 godina misliš da znaš sve i to je prokletstvo tih godina, sa ono 21-2 realno nemaš dovoljno para za sve što želiš. Sa 24 ideš juriš ono poslovi, intervjui, da li ćeš da dobiješ, da li nećeš, piši CV, ludila. 27 svi se verili osim tebe i posle 30-te, ali uz 30-u, leđa te izdaju više nego ljudi. Kreću ti problemi. Sve ima nešto svoje i bukvalno nemaš nikad ono da budeš u fazonu, ovo je sad idealan trenutak. E pa, pošto tako nikad neće biti, tome ne treba ni težiti. Idemo u ovaj utorak, jako bit će ovo dan sa Alex do 2. Dobar dan.

Slušali smo Tomu, ova stvar se zove Za tebe, 10 i 14 je, a ja vas pitam ovog utorka, da li je cool ili ne cool reći kolegi da nije pocrneo na moru? Zaista ova situacija, dolazi kolega s mora jutros i priča, ono, pun je doživljaja, pun svega, i sad umjesto da ga ljudi pitaju kao šta ste radili, da se... Bilo je odmah prvo pitanje, izvinite, ti bio na moru ili u tunelu, znači, zato što, kao, mislim, ono, nije pocrneo uopšte, naprotiv, beo ko sir došao, ali nekako to mi nije u redu da kažeš čoveku, jer, mislim, šta te briga da li je on pocrneo ili nije, ali opet s druge strane, ima taj neki moment gde kažu kao da, da pocrnjenost označava da li je odmor bio dobar ili ne. Jer kao, ako si baš dobro pocrnao, baš si dobro odmarao, ležao, nisi morao ništa ono da radiš, a kad dođeš beo, znači da nije baš bilo uživo, ali možda samo čovjek uživao u ladu, mislim, kakve to veze ima. Ne znam, evo mi, vi mi recite šta mislite na ovu temu, da li je cool ili ne da dočekaš kolegu s godišnjeg odmora, kažeš, ja, brate, ništa nisi pocrnao.

0: Bila ovo Nevena, slušali smo Ne moraš, ovo je Radio S. Dobar dan, uz pitanje da li vam je cool ili ne cool reći kolegi koji se vratio s odmora da nije pocrneo na moru. 065 44 494, da vidim šta kažete. Marina, ćao Alex, imamo teoriju u kancelariji da što si bleđi posle odmora, to si se bolje proveo. Znači si bio u hladu, pio koktele i nisi se mučio. Oni preplanuli su, vjerojatno se pekli na suncu i borili za ležaljku. Tako da mislim da je cool, barem u našem slučaju. Dobro, ima smisla. Ima smisla, zaista. Nevena kaže, ćao, moj drug se vratio sa egzotičnog putovanja, sav bled. Kad sam ga pitala kako to, objasnio me da je doživao kulturu, istraživao muzeje po ceo dan, sunce video samo kroz prozor, rekao da je to bio najbolji odmor ikada bez obzira na ten, ali uvredio se što smo mu rekli da je bled, tako da mislim da ipak nije u redu. Eto, ali kako je misli u muzeju da pocrni, mislim, pa se uvredio, tu nema uvrede valjda. Darko kaže, Alex, to je čista ljubomora nas koji smo ostali u kancelariji i samo tražimo razlog da nekog malo pecamo. Može biti ovo, može biti ovo, i rekla bi da Darko smatra da to nije cool. Tako da, hajde da čujem i vas ostale, 065 44 494, da li je cool ili ne reći kolegi koji se vratio sa odmora, što si bled, nisi ništa pocrneo. Pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Naš

0: košmar.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
2: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: Moram reći da dosta bolja situacija na granicama danas. Nešto gužve ima na Horgošu na izlazu i Gostun izlaz k Crnoj Gori u problemu trenutno, ali moram da kažem to je to. Dobro, ima gužve na Preševu na ulazu i na izlazu, ali to nije ništa nešto strašno. Nešto malo gužve ima i na Evzoniju, ostatak graničnih prelaza prohodan. Prohodan i Beograd od jutros, nema neke specijalne gužve. Evo vidim neki sudar je bio i tu se jedino stvorila gužva u Nikolaja Kravcova ka Savskoj ulici. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

pjeva Weekend, slušali smo Take My Breath, 10.33 na Esuste. Ja vas pitam, da li je cool ili ne cool komentarisati koliko je kolega pocrneo, odnosno nije pocrneo na svom letovanju. 065 44 494. Kaže Ivana, to je kod nas postala tradicija, čim neko kroči u firmu posle mora kreće merenje nijanse pored prozora, tako da cool, naravno. Nada kaže, meni su toliko zezali da sam bela, da sam sutradan otišla i namazala se onom kremom za samopotamnjivanje, samo da me ostave na miru, tako da ne, nije cool. Jo bože, pa Nado, pa baš mi žao što ste tako, što tako je to bilo, to baš nije u redu. Sandra isto kaže, apsolutno nije cool, iako to svi radimo, kad neko previše pocrni, zezamo ga kako se crn, kad neko previše beo, kako je beo, ali generalno nije lepo. Znači ništa. Ipak većina rekla da nije cool, tako da, dragi prijatelji, pre nego što krenete da merite koliko je neko pocrneo na odmoru, dva put razmislite da mu to prije ili ne, jer većini, kao što čusmo, ne prijemaš.

0: Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, sad je 19 minuta do 11, bit će ovo do kraja sata. Ja moram da pijem, da zaboravim, ja ne... Ajmo malo veselja, bit će vesela pesma, pre toga i Ljuštura. Sveža majka Edita stiže na S za par minuta, vi ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopods.rs. Octopods Travel.
4: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Ali čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
7: Šta?
6: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
7: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
6: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
7: Ajde.
8: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
9: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
10: Rusnica!
11: Tu!
10: Demanoza!
11: Prisutna!
10: Hialuroni hondroitin!
12: Spremni!
10: Ko smo mi?
12: Uroil!
11: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
10: Jer mi smo šta?
12: Uroil!
11: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
13: Ko kreči, kuću leči.
14: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
13: www.roma.rs.
15: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat, Vero, kilogram, 1024,99. Sladoled Aloma, Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie, 900 ml, 499. A za članove Vero kluba, Plazma 400 grama, 349. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Da, eto, malo smo uneli veselja u utorak, Bane Lalić i MVP za nama, 9 minuta je do 11 sati, idemo jako, naravno, do 2 sata smo.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Šta od pravopisnih grešaka može da se toleriše, šta ne, šta vam je ono crvena linija. Ono kad čuješ hvali ti jedan papir, ko neko mozak da ti je prođarao.
3: Ljudi najviše greše kod jel i jer.
2: Da, lepa devojka, sve super, ima i manire, ali ako kaže sumljam da je tako užas. Kim ideš sa nikim? Ne znam jedna reč. Takođe, sad je popularno da se rečenica kreće sa bukvalno. Sprivete
3: od? Bukvalno i doslovno. Aha,
2: i prosto. A prosto ne znam šta više da radim. Prosto kao da me ne čuje.
3: Kad sam videla da moj dečko piše najjači sa jednim je. Najjači. Morali smo da sedemo da razgovaramo, kaže LL.
2: I ne mogu da zaspe, izvinuo sam se. Mirko kaže, el zna.
3: Uznem ti ja, čujem, nije mi dobro. Ovi što sumljaju, da se smuvaju s ovima što ne znaju zajedno, pa da im deci ništa ne hvali.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company.
1: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posjetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Campe, Skočan Soda, Superdry i Shuzen, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. A ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pretežno sunčano danas i toplo, ponegde uz promenjivu oblačnost, nešto malo kiše moguće samo na planinama.

0: vama?
1: 33 maksimalno dnevno, u Novom Sadu trenutno 25, Negotin 28, Zlatiboru 21, Niš 26, koliko trenutno ima i u Beogradu. Idu vesti u 11, stigla je Jovana.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi koje su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Sednici prisustvuje 121 poslanik. A komentarišući prvi dan vanredne sednice, ministar Dačić rekao je da je izostala temeljna i ozbiljna rasprava o radu vlade i dodala da je opozicija imala običan politički nastup. NIS je podneo novi zahtev američkom OFAK-u za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 31. jula. Predsednik Srbije rekao je da će do 22. septembra početi isplata punoletnim građanima iz akcionarskog fonda od po 6.000 dinara, a nekima i više. Podsetio je da 1. avgusta stižu jeftiniji lekovi, kao i da isplata iz paketa pomoći mere građanima počinje od početka septembra. U Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti zbog tragične smrti 5 planinara iz Zenice na planini Elbus u Rusiji. Podsetimo, planinari su stradali pre 4 dana usled loših vremenskih uslova, a 2 su preživela. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti Jovana, sledeći vesti u 12.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
5: Sa tobom je Alex.
1: Dobar dan ljudi, još jednom, evo nas utorak, danas idemo, radna nedelja počela, polako se zahuktava. Pričat ćemo malo o jednoj neobičnoj odluci koju je donelo 37 muškaraca u Republici Srpskoj. Kada da odete u WC dok gledate Odiseju, kad su idealne onako pauze da ništa ne propustite, a da opet možete trknete do WC-a. I šta je Oprah Winfrey rekla kada su najbolje godine? Jer jel te to nas uvek zanima, kad su najbolje godine? Sve ovo za tri pesme, pre toga muzika, izvolite uživati, dobar dan.

11.11, slušali smo Nućija. Ova stvar se zove Moja jedra. Dobar dan. Radio F. Update. U Republici Srpskoj 37 muškaraca donelo odluku koja negde odstupa od dugogodišnje prakse, a to je da su počeli da razmatraju koje će prezime zapravo nositi nakon venčanja. Neki su uzeli ženinu, neki su pridodali, ali eto, uvek smo mislili da kod muškarca je to prezime zacementirana stvar, međutim ovih 37 muškaraca je upravo srušilo tu teoriju i moram reći najlepši mogući način. Kad da odete u WC da gledate Odiseju, kritičari su napravili timeline. Prva lagana pauza može biti oko 27. minuta, tad je još uvek onako sve kako treba, nema puno trzavica, ali kad krene haos, sledeći free pass vam je oko prvog sata, gde ćete propustiti malo nemirnog mora i neko šibanje sa lokalcima na ostrvu, ali realno bez toga možete preživite. Ako i ovu pauzu već se propustite, sledeća vam je tek u 2 sata i 10 minuta, kada možete pobegnete iz sale, tad prerušeni Odisej ulazi u palatu, imate negde 3-4 minuta da završite šta treba, nema na čemu. Ako mislite da ste sa 35 zakasnili na neke bitne stvari, evo Oprah Winfrey upravo pomerila lestvicu na vrlo zanimljivo mesto. Šta kaže ona, koje su najjače godine, pričamo u nastavku.

0: Kolonija, oduzimaš mi dah u 11 sati 20 minuta, dobar dan. Ako mislite da ste s 35 zakasnili za sve bitne stvari, evo Oprah Winfrey upravo pomerila lestvicu na jedno vrlo zanimljivo mesto. Njena nova izjava o starenju postala je, pa, bukvalno ko neka viralna pilula za smirenje. Zato što žena koja je izgradila imperiju tvrdi da niko zapravo ne zna šta radi pre 44. Tako da 44. vam je bukvalno nova nula. Ono, tad se život resetuje i kao krećeš bukvalno od nule. Mislim, 30. su onako, kažu, precenjene i služe samo malo da shvatiš koliko su 20. zapravo bile glupe. A eto, ako Oprah kaže da život počinje u 44. To možda vam bude novi izgovor za sve. Kako, svako ko vas pita kada ćeš ovaj, ne 44, ne pre 44, ne pre 44 i tako možete da ih odjavljujete. Tako da zapravo sve što se dešava pre 44 je izgleda ono, nebitno i nije to to. Samo mi nijasno gde da podnesem ono zahtev za refundaciju grešaka iz tipa 2018. kad već je sve pre 44. jedna velika greška.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion...

0: još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
3: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
9: I bar! Čekaj, da li je video?
10: Nije!
9: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
11: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
12: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
13: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
14: Utorkom pecamo na Soma.
12: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
15: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
17: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
18: Do 31. jula radovi na deonici Takovo Pakovraće u smeru ka Čačku. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmenično, znači zatvorena ili preticajna ili zaustavna traka, da znate. Gužva je trenutno nešto malo u Novom Sadu na uglu Partizanske i Temerinske. Bulevar Oslobođenja trenutno ima nešto gužve ka braći Ribnikar, a što se tiče Beograda da vidimo, evo nešto malo gužve ka Autokomandi na silasku sa Gazele u smeru ka Nišu. Srećan put želi Radio S. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Slušajte dan sa Alex na S-u, ja sam Alex, želim vam dobar dan. Serija koja je proživjela brojne drame, koja je preživjela brojne sezone i brojne godine, ostaje sada bez svog centralnog lika. Pojavila se prva fotografija sa snimanja 23. sezone, 23. pa jeste, uvoda u anatomiju i privukla je veliku pažnju zato što čuvena Meredith Grey nije na toj slici. Kažu da ona više nije član glumačke postave, ostaje i dalje narator serije, izvršna producentkinja i može se pojavljivati u nekoj epizodici tako nešto, ali generalno ona više nije deo uvoda u anatomiju i ovo je bukvalno kao, ne ono kraj jedne ere, nego baš ništa nije ko što je bilo. Bukvalno, sve se promenilo, a Meredith Grey, ko je gleda uvod u anatomiju, pogotovo sve sezone, stvarno možda je doživi ko ono neku najbolju drugaricu koja je otputovala u drugu državu da živi i neće više toliko često vidjeti. Da ne kažem, katastrofa.

0: Biće Lina Pejovska, Neka te boli, Nešto lepo treba da se desi, Merlin. Nataša i Zoe donose nam U inat, a pre svega toga biće Željko Joksimović sa pesmom Ponelo me za nekih par minuta. Ostanite tu gde jeste, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koju komandu psi najviše mrze? Ne diraj to, daj šapu ili donesi mi frizbi.
3: Daj šapu, ja.
2: Daj šapu, psi. Ne veruju da je ljudima to zabavno i to ih mnogo guši.
1: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5.10 uz Dis. Kako i treba da bude.
4: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
12: Još samo 5 minuta.
11: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
13: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
14: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
15: Utorkom pecamo na Soma.
13: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
16: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Da, često žene rade svašta nešto u inat. A često rade i ludosti poput toga da Edita koja se skoro porodila insistirala je da bude našminkana sve vreme dok su joj trajale kontrakcije, odnosno našminkala se, jel te, pred porođaj. Objasnila je da to bio njen način da se osjeća lepo u teškom trenutku, kao neki način ono da zadrži samo kontrolu. I mislim da bukvalno sve, ajde neću reći bukvalno, ali 99% žena ima taj trip. Ja sam, primjer, kad mi je pukao vodenjak, prvo ušla da se istuširam, srećom bila mi je čista kosa, inače bi prala kosu na keca, znači ne bi išla s prljom kosom, nema šanse. Koleginica, ona kaže da je u kontrakcijama prala kosu i to ono nad kadom, onako nadmila se i oprala kosu. Tako da, ovo je samo još jedan dokaz, ja mislim da smo mi žene najluđe kad se najgore osjećamo i da nam je mnogo važno da izgledamo ono što bolje u svakom mogućem trenutku, pa makar to bilo i sred porođaja. A vi muškarci šta ćemo, mislim, verovatno deluje vam to ko ludost nekada, ali morate to da istrpite, pogotovo u takvom momentu. Tako da, Edita, skroz te razumem. Nešto lepo treba da se desi, Merlin i Lina Pejovska, Neka te boli, ostalo za kraj ovog sata. Izvolite uživati, dobar dan.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Plazma keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Colori Fruit, 1500 ml, 419,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Pretežno sunčano i toplo danas, ponegde uz promenljivu oblačnost, a nešto malo kiše može biti samo na planinama. 33 je maksimalna dnevna za danas. U Kikindi trenutno 27, toliko ima u Beogradu, toliko ima i u Kuršumliji, u Kruševcu nešto malo više, 29, Ćuprija najtoplija trenutno, tamo je 30 stepeni. Vreme za vesti u 12, tu je Jovana.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Poslanici Skupštine nastavili su vanrednu sednicu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi koje su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Sednici prisustvuje 121 poslanik. Kancelarija za Kosovo saopštila je da je sinoć u Zubinom Potoku privedeno petoro Srba zbog navodnih ratnih zločina od kojih su dvojica zadržana u pritvoru. Ističu da time režim Kurtija nastavlja sa politikom terora i odmazde nad Srbima. Predsednik Srbije rekao je da će do 22. septembra početi isplata punoletnim građanima iz akcionarskog fonda od po 6.000 dinara, nekima i više. Podsetio je da 1. avgusta stižu jeftiniji lekovi kao i da isplate iz paketa pomoći mera građanima počinje od početka septembra. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za SS iz Kragujevca osumnjičenog da je uputio pretnje smrću predsedniku Republike. Pritvor mu je određen da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, saznaje Tanjug. NIS je podneo novi zahtev američkom OFAC-u za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 31.

0: 1. jula. Slušali ste vesti.
1: Jovana, hvala ti najlepše, još jednom se čujemo u jed. Leto bolje zvuči,
2: Radio S. Sa tobom je Aleks.
1: Da, tu smo i dalje, evo sad smo tačno na pola današnjeg druženja. Dobar dan vam želim još jednom. A kako bolje poželiti dobar dan dobrim ljudima nego dobrom muzikom. Oliver Dragojević u mom zagrljaju, bit će Anđelina, malo rakete i započinjemo ovaj sad sa Matijom Cvekom. Uživajte.

0: drug.
1: Slušali smo Anđelinu Milova Raketa u 12 i 12 na S-u. Ceo svet je u jednom trenutku imao broj telefona Robert De Niro i Angelina Jolie zato što su oni završili na crnom tržištu. Hakeri su ukrali bazu sa 666.000 privatnih zapisa povezanih sa jednim festivalom gde su bili i Angelina Jolie i Robert De Niro, između ostalih i Morgan Freeman, Martin Scorsese. Uglavnom, znači, procureli su privatni brojevi telefona ovih ljudi, da ne kažem faca, kao i email adrese. I juče sam razmišljala sve vrijeme dok sam čitala ovo, bože, da mi ono uleti kao broj telefona Robert De Niro ili Morgana Freemana, šta bi napisala kao hi, what's up? A šta, da li ste vi nekad razmišljali o tom, da li ste imali možda nekad priliku nekoj velikoj zvezdi da pošaljete poruku, i ako niste, kome biste volili da možete onako pošaljete na WhatsApp nešto, i šta bi to bilo? 065 44 494, izvolite mi javiti na Viber.

0: Slušaš Radio S, Novi Zvuk, najbolje pesme. 12 i 20 je već. Dobar dan. Pitanje, da nekim čudom dobijete broj telefona neke poznate face, zvezde, šta god, ko bi to, ko biste voleli da to bude i šta biste mu ili joj napisali u WhatsApp poruci ili Viber, šta god. 065-44-494, meni možete da javite to na Viber. Milica kaže, ćao Alex, poslala bih futbaleru ovom plavom Haalandu, gde si Haalande imali vrućine? Dobro. Miter kaže, Nolanu bih samo napisao hvala za filmove, brišem broj, to mi je nekako baš ljudski, on je jedan veliki car, obožavam njegove filmove, oduševljen sam i Odisejom, ovih dana baš imam poriv da mu napišem poruku. Eto. Marko kaže, napisao bih Jokiću aj na basi. Nebojša, Keanu Reeves, zvao bih ga na burek i jogurt. Mislim da bi se on oduševio, iskreno. Njemu bi to baš bilo gotovo. 065-44-494, da slučajno dobijete broj neke poznate face, čiji biste volili da to bude broj i šta biste mu ili joj pisali, javljajte na Viper.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica.

0: U igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
2: Ko kreči kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Samo u Tehnomedi. Kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar. Do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija. 25 godina sa vama.

0: kešma. Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Nešto gužve trenutno na Horgošu, na izlazu Gostun prema Crnoj Gori, ulaz i izlaz ima nešto gužve u ovom trenutku. Moram da kažem da nije strašno kao što je bilo ovih dana, generalno na graničnim prelazima. Danas nešto bolja situacija, manje gužve, evo na Gradini nema ništa, Preševo jedino problematično. I ulaz i izlaz, ali negde smo to i navikli. I na Evzoniju takođe ima malo gužve, ali nije strašno kako to može biti. Što se tiče Beograda, silazak sa Gazele ka autokomandi, smjer ka Nišu, nešto gužve i Takovska i Kneza Miloša. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

Cyrus Flowers na S-u slušali u 12.32. A zanima me, kada biste slučajno došli do broja telefona neke poznate face, ko biste volili da to bude i šta biste mu ili joj poslali? Jelena kaže, pisala bih Mbappe, uzezala bih ga nešto za Ninja Kornjače, a Johnny Deppa bi muvala. Evo Žika, on bi isto opisao Johnny Deppu, kaže zvao bi ga da se napijemo. Mislim da bi Johnny Depp bio oduševljen, iskreno, ne znam zašto, ali takav mi je utisak. Elizabeta kaže, pisala bih najlepšem neženji iz Norveške, Laslu, vola bih da te upoznam, da gledamo Auroru Borealis i pijemo vino u hladnim noćima. Lepo. Ovo bi isto bilo nešto što ne bi moglo da se odbije, tako mi bar deluje. Dejan kaže, ja bih Noletu poslao poruku da osvoji 25. Grand Slam iz inata. Molim lepo, to mislim da bismo mu svi poslali, realno. E, pa je to, kaže Joca, mislim da kada bi došao do broja telefona nekog poznatog, da bi ga pre obrisao nego poslao poruku, zato što nije svaka prilika stvarno prilika. Zanimljivo. A baš zanimljivo. Da, nekad možda i ne treba insistirati, a nekad baš treba. Ajde da dobijemo svi ove broje telefona pa da šaljemo neke poruke. Dobro.

Slušajte, Radio S, 21 je. Poleti vreme, boga mi. U narednih 20 minuta ostalo nam je da čujemo još Oko moje.

0: za par minuta sam ovde na S-u. Uživajte.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš?
0: Au!
5: A koliko

0: tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
6: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.

0: Divna, divna, divna pesma za nama. Bili su Baby Doll i Bajag, Body Me i Soul. 10:01 je dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: A blendovanje drugim vozačima najsrpskija stvar ikada.
4: Promaja, kao smrtonosni neprijatelj.
3: A ovajmo na kafu. A to nije, brate, na 10 minuta. To je...
4: Tu se prerešavaju životni problemi. Tu su filozofije,
3: psihologije.
4: A da ne pričamo o najsrpskijem komšijskom radaru. Šta mu je u kesi?
3: No. Najsrpskija stvar, svinjski čips u zagradi čvarci.
4: Ili ostavi na tavanu, neće da se baci.
3: Kad vidiš da jedan radi, a trojica gledaju, znaš da si u Srbiji.
4: Najsrpskija stvar je stručnjak za fudbalsku reprezentaciju. Tu smo, znači, boga ti neko ponudi da sedneš, kaže Nikola, a ti kažeš neću, do sada sam sedeo, a bukvalno za 10 sekundi sedneš i nastaviš da sediš 2 sata.
3: Da, rakija u flaši od Coca-Cola sa čepom od Fanta.
4: Najsrpskija stvar ikada, rečenica, ko ti je ovo radio?
3: Evo jest. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Galeriji Beograd ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije XYZ Fashion Store. Odabrani brendovi, bezvremenski izbor.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Sunčno i toplo danas, ponegde uz promenljivu oblačnost, nešto malo kiše moguće samo na planinama, do 33 stepena maksimalna dnevna, Novi Sad trenutno na 28 stepeni, u Leskovcu 29, toliko ima i u Beogradu, vidimo da je još Sjenica, tamo je hladno, tamo je samo 22 stepena, Ćuprija najtoplija s 31.

0: Koliko ima u ovom momentu vreme za vesti u jedan, to je Jovana.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Nakon postavljanja poslaničkih pitanja, poslanici su nastavili raspravu o predlogu opozicije za glasanje o nepoverenju vladi. Raspravi koja je počela juče prisustvuju ministri u vladi Srbije na čelu sa premijerom Macutom. Ministar pravde Nenad Vujić, reagujući povodom pretnji smrću upućenih predsedniku, poručio je da u Srbiji niko nema pravo da političke razlike pretvara u poziv na ubistvo i nasilje. Podsetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za SS iz Kragujevca. Kancelarija za Kosovo saopštila je da je sinoć u Zubinom Potoku privedeno petoro Srba zbog navodnih ratnih zločina, od kojih su dvojica zadržana u pritvoru. Ističu da time režim Kurtija nastavlja sa politikom terora i odmazde nad Srbima. Rešenje o subvencijama majkama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta dobilo je danas 55 majki u Palati Srbija. Ministarka Žarić Kovačević izjavila je da je od 2022. država uložila 28 miliona evra u realizaciju ove mere. Za kraj informacija da je helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasioci iz Srbije krenulo u Španiju kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se u dva opet.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Aleks.
0: Dobar dan, po četvrti put danas, nadam se da ste dobro, da ne radite previše. I da, želite da birate pesmu ovde na S-u, jer to je ono što ćemo raditi u nastavku. 065-44-494, otvaram Viber. Ko prvi sad pošalje poruku, ide ovde kod nas live u program, malo pročiska sa mnom. Vidimo malo gde je, šta radi, kako je, i onda bira pesmu koju će cijela Srbija da sluša u nastavku. Ajde, budite deo ove naše slatke male emisijice, uključite se da izaberete šta ćemo da slušamo u nastavku. Ja vas čekam.

0: slušate Radio S u 1 sat i 14 minuta. Šta ćemo da slušamo dalje? To ćemo da čujemo sad od Maje iz Novog Sada. Majo, halo, halo.
1: Halo, ćao.
0: Ćao, Majo, pozdrav za tebe i za Novi Sad. Kaži mi, kako si? Šta se dešava?
1: Super sam, malo utopljeno jer je nesnosne sam vrućine,
0: da.
1: Tako da trenutno putujem na posao. Okej sam.
0: O, dobro. Lepo. Znaš kako funkcioniše ovde biranje pesme kod nas,
1: tako? Sve znam.
0: Idemo onda odma, 7 pesama kreće, ti biraš onu koja ti se najviše dopada. O tebi pisaću
1: pesme.
0: Ničim izazvan. O tebi.
1: Može dalje.
0: Dalje. Dobro, idemo na dvojku. Kolonija, Plamen od ljubavi.
1: Jao, to je dobro. Može to, može, može.
0: Kolonija, kolonija,
1: može.
0: Ajde.
1: Veliki pozdrav za moju porodicu Banović koja trenutno putuje u drugom autu. Ćao, ja, volim vas.
0: Baš lepo, evo, pozdravljamo i mi njih. Uživajte svi u ovoj divnoj pesmi.
1: Hvala,
0: i u ovom
1: čao.
0: Danu. Pozdrav za tebe, Majo,
1: čao.
0: Ćao.

0: najbolje pesme i dan s Aleksiš nekih 40-ak minuta. Toše Preski, Pola duše, pola srca, We Don't Talk Anymore, to su Charlie Puth i Selena Gomez. To nas očekuje u narednih 10-ak minuta, pre toga malo da ima šta se dešava u saobraćaju, ostanite na SMS.
1: Slušaš Dan sa Aleks uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octopod? Nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.com

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
2: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuroni hondroiten!
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroyal!
5: Kad bakterije napadnu, Uroyal uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroyal!
5: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
7: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
8: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko, 3 litra, 599,99. Sok Rauch Bravo, limenka 0,25, 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama, 369,99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Do 31. jula radovi na deonici Takovo-Pakovraće u smeru ka Čačku. U zoni radova naizmenično ide saobraćaj, znači ili vozite preticajnom ili zaustavnom trakom u... koja bude slobodna, mislim, da. Logično. Gužva u Nišu trenutno generala Milojka Lešjanina ka Kneginje Ljubice. Ima gužve u Šumatovačkoj ka bulevaru 12. februara i manje više to je to. Aj brzinski bacimo pogled na Beograd. Pa ništa strašno, samo silazak sa Gazele ka Autokomandi u smeru ka Nišu. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: Pola duše, pola srca, to je Toše bio, 13.34, slušajte Radio S. Pazite, otkriće koje sam upravo saznala. Neki lik na Instagramu, on je, kako vidim, neki tu sad, ono, pomaže u body transformu i to kaže, sladoled je jedna od najboljih namirnica za ravan stomak. Dobro, sve malo ovaj naslov onako pretenciozno, da ne kaže malo onako da te uvuče, ali lik je u fazonu da neće ti ništa biti ako pojedeš ono svaki dan jedan sladoled, skoro svaki sladoled ima maks 300 kalorija, što stvarno kogod je na deficitu možda ubaci u taj svoj dnevni unos i stvarno što on kaže nije ni magija, ni genetika, ni brz metabolizam, nego prosto su nam usadili to da kao ako hoćeš da smršaš i to moraš ono da jedeš pileće belo, inače brokoli, bez ono izuzetka i sve ostalo je greh i sve ostalo je varanje, ali nije tako, jer stvarno bolje pojedeš dnevno jedan sladoled nego da ono sebi zabraniš, pa onda pojedeš šesti dan kutiju sladoleda i onda te grize savest, hoćeš da ono se rokneš i slično. Prosto stvarno jedan sladoled ubacite dnevno, često imaju i manje od 300 kalorija, mislim da stvarno nije nikakva greota, zato što inače sladoled prosto je onako lagan slatkiš, nije strašan kao da pojedete ono milku od 200 grama. Tako da izvolite, dobri ljudi, jedite sladoled slobodno i smršat ćete svakako.
1: Zbog nje

0: 13:42, stiže vam Sandra vrlo brzo, posle toga biće Šilja od 3, od Šiljači ide jako naravno, sve to uskoro na S-u, vi samo treba da ostanete tu gde jeste, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koju komandu psi najviše mrze? Ne diraj to, daj šapu ili donesi mi frizbi.
3: Daj šapu, Jan.
2: Daj šapu, psi. Ne veruju da je ljudima to zabavno i to ih mnogo guši.
1: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5:10 uz Dis. Kako i treba da bude.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve su žele.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serija profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primjenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ekosmetika.rs.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
11: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je.
12: I društvo koje ti prija.
13: Da vam ispričam o mom divanu koji je malo preušao za bezeknut u studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
12: Bolje zvuči.
14: Uz Radio S.

7 minuta do 2 sata je, to znači da je vreme da ja polako pođem, da vam Sandra dođe, ona je spremna, stigla je, stiže se druži sa vama i u nastavku. Ostanite naravno na S-u, Novi zvuk, najbolje pesme, mi se čujemo opet sutra od 10, šta vam kažem, sklanjite se sa vrućine, to je najvažniji savet dana. Uživajte, ljudi!

0: sreća.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Danas prilično vedro, toplo, temperaturi idu i do 33 stepena, trenutno u Novom Sadu 30, 23 Sjenica, 31 Ćuprije, 29 Vranje, u Beogradu je 30, moguće slaba kiša na planinama, u sledećih narednih dana još toplije. Dva sata, Jovana je spremna.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U Skupštini Srbije nastavljena je vanredna sednica posvećena predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi koji je 13. februara podnela grupa od 62 opoziciona poslanika. Raspravi koja je počela juče prisustvuju ministri u vladi Srbije na čelu sa premijerom Macutom. Kancelarija za Kosovo saopštila je da je sinoć u Zubinom Potoku privedeno petoro Srba zbog navodnih ratnih zločina od kojih su dvojica zadržana u pritvoru. Ističu da time režim Kurtija nastavlja sa politikom terora i odmazde nad Srbima. Rešenja o subvencijama majkama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta dobilo je danas 55 majki u Palati Srbija. Ministarka Žarić-Kovačević izjavila je da je od 2022. država uložila 28 miliona evra u realizaciju ove mere. NIS je podneo novi zahtev američkom OFAC-u za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 31. jula. Prijave za ovogodišnju žensku trku koja će biti održana 4. oktobra na Adi Ciganliji zvanično su otvorene. U kalendaru Beogradskog maratona na programu je prvo trka Beograd 10K 5. septembra. Slušali ste vesti.
2: Hvala ti Jovana, puno čekamo.

slušate u 3 sa novim vestima. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio SS. Dobar dan, 28. julije, dobrodošli u utorak. Ako ste mislili da je more skupo, evo nekih aktuelnih cena iz Grčke na koje sam danas naletela. Kaže, ležaljka, frape, krofna i voda, sve zajedno 6 evra. Tako da ako idete u Neipor i te cene vas čekaju na plažama, što neko reče, za ove pare se i ne isplati biti paradajz turista. Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

Čista ljubav, Adi Šoše i Snida u 14.14 na Radio S. Bravo, Ruja! Da li je Čola spreman za duet sa Desingiricom, jer je izgleda krenuo njegovim stopama? Mnogima je ovo prošlo kroz glavu ovih dana, zato što je na mrežama isplivao snimak sa Čolinog najskorijeg koncerta u Trebinju. Gde poliva vodom publiku, a onda i šutira flašicu vode ka njima. Mislim, iskreno, svaka čast u tim godinama za takvu mobilnost uopšte, ali najverniji fanovi znaju da je Čola to od uvek radio na svojim koncertima, kad ga ono, ponese atmosfera. A Desingerica sve to naravno popeo na mnogo viši i luđi nivo, tako da ne znam da li bi Čola ikad napravio duet sa njim, ali znam da pošto su neki jedva preživjeli duet Devita i Bajage, ova kombinacija bi ih tek ono sahranila, ali bi bio upamćen kao duet koji je srušio internet za uvek. Evo ga, Knez, slušamo Samo ti, posle njega i Anđelina sa Ženom. Dobar dan, Sandra, sa vama.

0: Slušate Radio S, ovo je bila Anđelina i žena, 14.20 je i moram da kažem, Japanci su opet prešli igricu. Znam da je nijutkuda, ali danas mi je ovo iskočilo. Mislim, nakon onih jakni sa ventilatorima, sad su napravili frižider za ljude koji štiti od visokih temperatura. Ovo najviše koriste radnici na gradilištu, imamo da mogu i turisti ono ako najđu. Ono kad je napolju preko 35 stepeni, kad imaš osjećaj da ćeš da se onesvestiš, uđeš u kabinu, unutra 15 stepeni i ohladiš telo za čas posla. I pošto će ovo kod nas doći tek za nekih 200 godina, predlažem da ih prvo iskopiramo u onom podizanju majice iznad pupka. Ne znam da li ste to videli kod njih tamo. Muškarci to najlaganije rade, znači muškarci i žene, svi to rade, svude to normalno bez da te gledaju kao idiota, jer ljudi moji, ovih 38 stepeni što nam stiže za vikend, ne znam kako drugačije preživjeti sem da ono sediš kod kuće pod klimom ceo božji dan.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu, maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
3: i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
2: Ozbiljno?
3: Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. augusta.
2: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
3: Intersport. U srcu sporta.
4: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Ali čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
7: Šta?
6: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
7: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
6: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
7: Ajde.
8: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije.

0: ili enmont.com.
1: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
0: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: I bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Trenutno bez nekih dužih zadržavanja na putevima Srbije, u Beogradu jedino problematično od petlje Mostar do autokomande. Tu su nam na motoputu radovi koji će trajati do otprilike kraja septembra, tako da je gužva svaki dan u svakom dobu. A granice su malo kritičnije, velike gužve na Gradini kao i na Preševu, Evzoni takođe kolone i čekanje. Tako da samo strpljivo i lagano, radio želi srećan put.

0: Iza nas Miley Cyrus and the World. Sledeća na playlisti Sara Jo, Mili Mili. Prošlo je 3, dobar dan.
1: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom je Sandra,
1: Radio S.
0: Ne znam za vas, Đoković i Sabalenka su od uvek izgledali kao tim iz snova, a sad će to pokazati na delu u mixed double konkurenciji na US Openu. I to će biti njihov prvi zvanični zajednički nastup. Hemiju su već pokazali na egzibiciju u Melbourneu i tu su bili hit zbog ono šala, odlične energije. A sad samo ostaje da vidimo kako će to izgledati kada se igra za trofej. Mislim, Đoković onako smiren, Sabalenka eksplozivna. Zato je ovo već jedan od najzanimljivijih tandema ovog turnera. Mixed double na US Open igraće se od 24. do 26. avgusta u Njujorku.

0: Bio Bojan Marović, slušali smo Alibiju 14.41 do trojke, čekaju nas i Oliver Dragojević, bit će Mija, Vlado Georgijev, ali pre svih njih, odmah posle reklama, evo nam je Nina Badrić i Alive.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koju komandu psi najviše mrze? Ne diraj to, daj šapu ili donesi mi frizbi.
3: Daj šapu, ja.
2: Daj šapu, psi. Ne veruju da je ljudima to zabavno i to ih mnogo guši.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Ajde, ustaj polako.
3: Ali samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, vodovi da padneš na pod.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: DTL akcija do 10. avgusta. Prezident Somborska, 500 grama, 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

nisam ljubomoran i Vlado Georgijev, 8 do 3, ovo je Radio SO3, vas čeka najnoviji odašiljač. Danas obrađujemo jedno nepopularno mišljenje, kaže ljudi lošije izgledaju kad pocrne. Za sad na anketi na storiju odašiljača 72% se protivi, 28% za i... Mislim, kapiram malo i njih, ono, neki ljudi stvarno bolje izgledaju kad su belji, evo, na primjer, lupam, Donald Trump, bolje sa manje tena, rekla bih, mada ga nikad nisam tako videla, ali onako, naravno, ne liči ni našta. Svoje mišljenje na temu možete baciti na Viber S-a 065-44-494 ili u odašljaču odmah posle 4. Evo je Mija, bit će i Oliver Dragović. Dobar dan!

0: Oliver Dragović u minut do tri.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas toplo u celoj Srbiji, u Subotici 30, u Kragujevcu 30, toliko je i u Beogradu. Da, ono što nas sutra čeka jeste možda par stepeni više u Srbiji. Tri, evo, novih vesti na su
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Poslanici Skupštine nastavili su raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Premijer Macut rekao je da treba da se govori o suštinskim doprinosima vlade ili njenim propustima, kao i da se dođe do rešenja ili nekog boljeg predloga. Ministar pravde Nenad Vujić, reagujući povodom pretnji smrću upućenih predsedniku, poručio je da u Srbiji niko nema pravo da političke razlike pretvori u poziv na ubistvo ili nasilje. Podsetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za SS iz Kragujevca zbog pretnji predsedniku. Kancelarija za Kosovo saopštila je da je sinoć u Zubinom Potoku privedeno petoro Srba zbog navodnih ratnih zločina, od kojih su dvojica zadržana u pritvoru. Ističu da time režim Kurtija nastavlja sa politikom terora i odmazde nad Srbima. Rešenje o subvencijama majkama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta dobilo je danas 55 majki u Palati Srbija. Ministarka Žarić-Kovačević izjavila je da je do 2022. država uložila 28 miliona evra u realizaciju ove mere. NIS je podneo novi zahtev američkom OFAC-u za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 31. jula. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Jovanu.
4: To bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Pravo leto u Srbiji, uživajte dok možete, jer za par dana kreću ono tropske vrućine, pa kao će biti. 28. jula, danas je praznik u Peru, ne znam nijednog Peruanca, ali sam išao na sajt peruanske vlade, pa ću čestitati njihovom predsjedniku Jose Mariji Balkazaru. Jose, sve najbolje ti želi ekipa Odašiljača, tebi i tvojim.
5: Inače, na današnji dan 1914. Austro-Ugari nam objavili rat, samo da se zna.
0: Ua, ua bre. 28. jula 1935. počeo se radom prvi lift u Beogradu, nije David Pajić. Daj Bože da je remontovan. Prošle tri kreće
5: novi Odašiljač.
0: Dobar dan, ajde ljudi, svi ste dobrodošli.

0: Lidor Žeko Joksimović, 3 i 10, ajmo odmah na one 3 neviđene vesti. 3 vesti u 3
1: i 10.
2: Crna Gora osvojila je novi zakon po kom žene od sad imaju pravo na 2 dana plaćenog menstrualnog odsustva i ovo važi za žene sa jako bolnim ciklusima.
0: Dobro, a s tim ako te zakači 2 puta u istom mesecu, znaš, ovo malo poranije ovde. Ne, stvarno, kao imaš ovo...
2: Voliš što se razumeš toliko da znaš da možeš 2 puta u istom
0: mesecu. Može, brate, znaš, ono, kao peta nedelja, kad bude, znaš, meseca, 5 nedelja, to ovo... Ok, ajmo, bezbroj 2.
2: Cristiano Ronaldo snima novu seriju Day Ones o fudbalskim menadžerima. On je izvršni producent, financira projekat i pojavit će se čak i kao glumac, a snimanje je počelo u Londonu.
0: Sve najbolje mu želimo. Treća vest.
2: Milan Stanković vraća se muzici sa novim albumom na kom radi sa Džala Bratom i Bubom Korelijem. Skoro je bio u Sarajevu, tamo se sa njima sastao, a pesme će izaći do kraja godine, tako
0: kažeš. Ne, ja sam mislio se on zamonašio posle one Rade, Radmila, kako zvala ova...
2: Rade Manojlović.
0: Rade Manojlović, da je on otišao u te neke vode, međutim, znači Džalabrad, nije Jalabrad, definitivno, ni, sam to me zanima, da. Ok, važi, znači, dosta informacija sam dobio iz ove treće vesti. Odlične su bile, pogotovo je jako interesantna ova za menstruaciju u Crnoj Gori.
2: To ti se najviše sviđa.
0: 3 i 10 je odašiljač do...

Lutka se nastaje strana, ide čorba u odašiljaču. Kreće vrućina, bit će od prek sutra 36-37 stepeni, znači ono, šta smo rekli, slojevito oblačenje. Voda, lepeze može, a? Ne znam muškarci, samo devojke lepeze, nemoj se blamirati muškarci, normalno tu je uvek lubenica za ove dane koji dolazi, realno nema boljeg osuženja od Bostana, ipak je lubenica kraljica slasti, mada je reklamiraju i na drugi način, naleteo sam na jednom kamionu, piše bezobrazno slatka, morao sam probam, ne laže čovjek, bezobrazno slatka, to je dobro. A ima i ono slatka kao tuđa žena, a crvena kao taštine oči. To isto nije loše. Odličan marketing za lubenice, isto i za dinje. I dinju mora da proda neki slogan. Skoro sam vidio sliku dinje na tezgi, piše slatka kao greh. E sad ako vas ispale i kupite lošu lubenicu, ima ono fora, pričali smo juče, tu smo

0: i Sandrom.
1: Uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i on.
3: Idemo!
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
7: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
8: Šta?
7: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
8: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
7: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
8: Ajde.
9: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
10: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju, namenjene mudrim potrošačima. Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
11: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
12: Rusnica!
13: Tu!
12: Demanoza!
13: Prisutna!
12: Hialuron i hondroitin!
14: Spremni!
12: Ko smo mi?
14: Uroil!
13: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
12: Jer mi smo šta?
14: Uroil!
13: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
15: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
16: Još samo 5 minuta.
15: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
17: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
18: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
19: Najsporije se vozi u Beogradu na motoputu od Sava centra do autokomande, kao i na samoj autokomandi oko kružnog toka. Što se granica tiče, ok, situacija, jedino su nešto veće kolone na Preševu, izlaz iz Srbije, kao i na Evzoniju, takođe se malo duže čeka. Za vaše dojave, to je Viber SMS 065 44 4 9 4. Vam želimo srećan put.

0: Kuća za spas nevrne bebe, odašiljaču. Kažu da ako vam lubenica nije dovoljno slatka, samo je posolite malo i bude neviđena. I sad je krenula rasprava Mix 88 i Escobar, kažu to nije istina.
1: Escobar piše, evo upravo solim lubenicu, gora je nego što je bila.
0: Pa šta sada, ti mi vratimo pare, majke ti, ja. Pita dadilja, kako posoljena lubenica može da bude slatka? Pa ja ne znam, ali ima ona teorija da i jagnje kad posolite, ona bude slađa. Mislim, nije možda idealna paralela, ali nemam drugo objašnjenje. Ok, idemo dalje.
1: Danas u Odašiljaču novo nepopularno mišljenje glasi ovako: ljudi loši izgledaju kad pocrne. Trenutno se u anketi na storiju našem sa ovim slaže samo 27%, ovi ostali misle da su lepši kad su prepanuli. Ajde vidimo šta kažu ljudi na Viberu, da li ovo nešto može da se promeni mnogo ili mišljenje ostaje nepopularno. Ljudi loši izgledaju kad pocrne.
0: Ko se slaže?
1: Ko ne, pišite. Pa posle četiri onda sabiramo šta je stiglo.
0: Tropical Band, Bići Nevena, slušajte, dobar dan. Dobar dan.

0: gledalo bilo Nevena od Osiljaču.
1: Nevena navikla da celo leto bude na moru, da. Provede tamo po 2-3 meseca sa porodicom.
0: U hotelu, brate, živi.
1: Živi ko kraljica, ali za dobar balans odradi i po neki koncert. Sad sam istraživala, ali trenutno ne piše gde i kad joj je sledeći nastup, ali skoro je izbacila novu pesmu, tako da čekajte to na YouTube.
0: Ok, Nevena od Osiljaču, za par minuta stiže i nova vest bez kraja.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Naš poznat

0: angažman.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
4: Minimax.rs. E,
5: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
11: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
12: Ko kreči kuću leči?
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
12: www.roma.rs.
14: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Da se ja čujem, evo jedno koje nešto fali, mi moramo da provalimo šta je to, ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo, imamo za to 45 sekundi.
1: Pa... Vi možete sa nama na Viberu SA065-44-494.
0: Ako znate li, ako vam nešto pade na pamet, samo pišite, ajde vidimo šta su nam poslali.
2: Završi vest.
3: Rusija, pijani muškarac upao u tuđ stan preko... Vlasnici gledali TV.
0: Ne vjerujem da je banalo nešto preko terasi.
1: Preko terasi, da.
0: Ne, to mi je trudno.
1: Upao preko...
0: Preko
1: dimnjaka.
0: Da. Preko... A možda preko nekoga? Uvore se, brate, preko ortak, daš ono?
1: Preko komšinica neki. I možda... Dušan kaže preko Bluetootha. Upao mi stan preko Bluetootha, pa pazi, možda se poveza ono. Oni gledali TV, on im promenio nešto drugo. Snežana kaže, terase.
0: Bože, kako sam dobio poruku iz Aranđelovca, sramota me.
1: Ju.
0: A gospođa, gospođa je došalja, a vrlo bezobrazno.
1: Pa,
0: pa preko, i sad daj ti za.
1: Gospođo, bravo. A, bukvalo preko terase, da. Nes.
0: Ajde vidimo preko čega.
4: Pripadnici Ruske garde priveli su u Sankt Peterburgu pijanog muškarca koji je preko vodovodne cevi ušao u tuđ stan u centru grada. Incident se dogodio u Litejnom prospektu, kada su vlasnici stana koji su se nalazili kod kuće i gledali televiziju iznenada primetili nepoznatog muškarca u susednoj prostoriji.
0: Preko vodovodne cevi, brate.
1: Pa šta to znači? Dakle, izašao iz WC-a.
0: A u Grčkoj ne bi mogli, znaš da su u Grčkoj one male cevi, pa znaš ono
1: da... Da ne smiješ ni toalet papir da baciš, tako da ne možeš, da. Svaki put bacim iz
0: WC-a. A ti si pola žena, pola toalet papir, i onda samo razmišlja o tome.
1: Tako je.
0: Tako da ovo samo za Rusiju važi.
1: Evo, Snežana posle logično pitanje, kolike su te cevi?
0: Pa fi, sad fi. Jer u fi ima.
1: Da prođe ceo čovjek, eto toliko.
0: Pretpostavljam da ova gospođa iz Aranđelovca to sve znači, ima ovakve ideje bolesne. 10 do 4, brzo će vesti u 4, pa onda imamo novo nepopularno mišljenje o odašiljaču.

0: Nostalgija Moby Dick za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme u Novom Sadu 31, na Zlatiboru 23, u Nišu 29, u Beogradu 31, sutra stepen 2 više od četvrtka 35 plus. 4.1 je u Novih Vesti na S-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Poslanici Skupštine nastavili su raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Premijer Macut rekao je da treba da se govori o suštinskim doprinosima vlade ili njenim propustima, kao i da se dođe do rešenja ili nekog boljeg predloga. Svi zahtevi sindikata opstanak apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobit će sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekle su predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima, spasiocima iz Srbije otišli su put Španije, kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. Rešenja o subvencijama majkama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta dobilo je danas 55 majki u Palati Srbija. Ministarka Žarić-Kovačević rekla je da je od 2022. država uložila 28 miliona evra u realizaciju ove mere. Naftna industrija Srbije je podnela novi zahtev američkom OFAK-u za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 31. jula. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Teodoru.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Imamo novo nepopularno mišljenje, nije naše, nemojte nas samo da maltretirate, nego samo da ga saslušate, pa lepo da glasite, ono, imate Instagram Odašiljača, možete da kažete nešto i na Viberu SM 65444494. Nepopularno mišljenje danas je: ljudi lošije izgledaju kad pocrne. Pa da vidimo kome izgleda lošije, kome ne. Toše Preski, Nući, Emina, pa mi.

0: sudar svetova noći i Demina Jahović u Odašiljaču. A sad nepopularno mišljenje, danas je ljudi loše izgledaju kad pocrne. I sad ovaj, mi smo okačili sliku jedne devojke koja stvarno loše izgleda, ali što reče neko u komentarima, ova nije pocrnala, ovo je ugljenisana, tako da ta ugljenisana nije pravi primjer lošeg crnjenja, što pokazuju i rezultati u anketi. Vole ljudi ovde da dobiju boju, kad su beli, nemam pojma, ono, izgledaju sami sebi kao da su bolesni.
1: Ljudi lošije izgledaju kad pocrne, očekivano, s ovim se slaže samo 27%, a 73% je oni koji vole da su preplanuli i misle da čovjek onda izgleda svežije, lepše. Ne znam koliko ovde nešto može da promeni. Viber, nepopularno mišljenje dana je ljudi loše izgledaju kad pocrne, 065, 4, 4, 4, 9, 4, ajte pričite.
0: Brad Pitt su pitali skoro, je li Brede, koja je tajna tvog dobrog izgleda? Kaže, izbjegavao sam sunce, uvijek sam nosio šeširići i mazo se kremama, tako da sunce kratkoročno napravi lepšeg tebe, ali na duže staze, ako hoćeš da izgledaš kao Brad Pitt, onda beže od sunca. Evo, moj slučaj je bio ten, ono, kao da sam se sunčao na Orlovači, pored mene kad stane neki preplanuli, ne, ja tu šta da tražim, ali slušajte savjet belog čoveka, ovo nije trka na 100 metara, ovo je maraton, mi beli ćemo mnogo bolje izgledati od ovih osunčanih za jedno 20-30 godina. Kad budem imao 90-100 godina, ja ću tad biti ono Brad Pitt za neko ko se izlagao obilato suncu.
1: Maja kaže, kad pocrniš ne vide se više modrici i celulit. A poruka od Todora, najlepše devojke koje sam viđao bile su baš bele, nekako izgledaju aristokratskije. Bronzana boja najlepša, kaže Novljanka. Poruka od Zoji, osunčena osoba, bukvalno 5 puta lepša od bele. Za sad i na Viberu velika većina za preplanuli tebe.
0: Jedine osobe, ljudi, jedine osobe koje su htjeli da budu bele ceo život su Brad Pitt, Michael Jackson i ja. Eto, nas trojica smo jedini koji smo verovali da je lepše biti beo, najviše od nas Michael Jackson. Nepopularno mišljenje danas je, ljudi loše izgledaju kad pocrne. Evo, za desetak minuta ćemo sabrati sve glasove i javljamo kakva je situacija.
1: Za sad mišljenje na putu da propadne.
0: 4 i 12 je Hilsur, Mandela i Mijač, bit će brzo i Parni Valjak, dobar dan.

0: Lutka za Balpani, Valjku odašiljaču, nepopularno mišljenje, danas i ljudi loši izgledaju kad pocrne. Šta kažete na ovo, ne verujete, a? 27% samo podržava ovo nepopularno mišljenje u anketi na Instagramu odašiljača i još malo njih na Viberu. Većina voli ono da su preplanuli. Pap, izbjegavanje sunca jeste realno ulaganje u budućnost. Ali ljudi kad pocrne, ko su sveži, meni najgore ono što su mi noge bele. Lice, ajde, nema veze, ne mora bude preplanulo, ali me nerviraju te noge ko kreč. Ne bi bilo loše kad bi samo noge mogle da pocrne, a lice ne mora, jer realno posle 20-30 godina sunčanja propadaš, izgledaš ne, ono, ko suva šljiva neka. Znači, hoću samo noge u boji da su.
1: Agnes kaže, gore od sunčanja je samo sunčanje na nudističkoj, ništa opasnije nema od sunčanja intimne regije, ozbiljne opekotine mogu da nastave.
0: Nisam o tome razmišljao, nisam nudista, kapiram da se ovo odnosi, kapiram da se ovo odnosi samo na one koji su izdepilirani. Da li ovo važi i za maljave osobe? Evo, pitanje za dermatologe, kad već pominjemo nudiste. Da li dlake, na primjer, ajde da uzmemo zadnjicu, da li dlake na toj zadnjici, da li one mogu da pomognu da ne izgoriš? Eto, da li te dlake štite od sunca? Ako ima neki dermatolog, neka mu objasni, mada to sad nema veze sa temom. Da se vratimo na nepopularno mišljenje.
1: Nepopularno mišljenje, ljudi loši izgledaju kad pocrne. Naravno da loši izgledaju, kaže Taorunum. Imamo drugara, na plažu ide u pantalonama i majici, čovjek izgleda kao da je sa patologije.
0: Ja ne znam u čemu je fora. Čemu je fora? Kad su ljudi inače počeli da se sunčaju i da u želje da jure boju? Da li je to u 20. veku krenulo? Otkud to sunčanje? Realno tu se mi razlikujemo od ostalih živih bića. Šta nas čini ljudima? Slepo crevo, mitiseri, šuljevi i ta želja da pocrnimo. Eto, samo to. Ali okej, okay, vole ljudi i misle da su lepši. Nepopularno mišljenje za danas, nepopularno, ljudi loši izgledaju kad pocrne, samo 27% vas se slaže sa ovim, na Viberu oko 30 mišljenje propalo, riknulo. Oči ljudi da nas sunče, ubeđuju nas, ubeđeni su ono da su posle lepši i ja to poštujem. 4.22.
1: Gledamo kamere, pa javljamo ovo začima gde su guže, javljajte i vi nama 065-44-494 pa da te korisne informacije prosledimo dalje.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
3: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
6: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Ide da osunčamo leto.

0: Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Plazma keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Colori Fruit, 1500 ml, 419,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: U Novom Sadu nešto više vozila u Partizanskoj i Bulevaru Evrope. U Beogradu zbog radova autokomandi kolone kreću od Beogradske arene. Takođe na autokomandi na kružnom toku stvaraju se gužve iz svih smerova. Što se granica tiče, trenutno gužva na Preševu i Batro, ne Batrocima, Horgošu. Eto, to je to. Mi smo na Viberu za vaše dojave. Srećan put sa Radio S.

0: Čerifović, dolazi Ljubo 628. Na pola smo do Šljače, sad mi malo odmramo. Vi slušate Irenu Ivana. Evo jedan minut jutarnjeg programa.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: A blendovanje drugim vozačima, najsrpskija stvar ikada.
4: Promaja, kao smrtonosni neprijatelj.
3: A ovajmo na kafu. A to nije, brate, na 10 minuta. To je...
4: Tu se prerešavaju životni problemi. Tu su filozofije,
3: psihologije.
4: A da ne pričamo o najsrpskijem komšijskom radaru. Šta mu je u kesi?
3: No. Najsrpskija stvar, svinjski čips u Zagrebu.
4: Ili ostavi na tavanu, neće da se baci.
3: Kad vidiš da jedan radi, a trojica gledaju, znaš da si u Srbiji.
4: Najsrpskija stvar je stručnjak za fudbalsku reprezentaciju. Tu smo, znači, bogovi. Kad ti neko ponudi da sedneš, kaže Nikola, a ti kažeš neću, do sada sam sedeo, a bukvalno za 10 sekundi sedneš i nastaviš da sediš 2 sata.
3: Da, rakija u flaši od Coca-Cola sa čepom od fanta.
4: Najsrpskija stvar ikada, rečenica, ko ti je ovo radio?
3: Ma jest. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Jako je Zirinić na mestu mom. Nepopularno mišljenje danas je ljudi loše izgledaju kad pocrne. 27% samo podržavao nepopularno mišljenje u našoj anketi, mišljenje propalo. Ja što je propalo, nego se ljudi dalje javljaju, evo ne kapiraju kako neko može bude lepše da je beo nego da je preplanuo. Ne znam šta da kažem, ja sam ona varijanta beo čovjek i kada ode na more ne dobijem ja bronzanu boju, nego budem ono rozi. Da ja sad mogu lepo pocrnim, ja bio na strani preplanulih, međutim, moje izlaganje suncu su kritična. Pre dve godine sam bio u Bigovu, znači izgoreo sam ono ko lamela na jugu, na Uzbrdici, tamo na Bubanj potoku. Zato sam danas podržao nepopularno mišljenje iz praktičnih razloga, ne zato što imam nešto protiv procrnilih ljudi. Ok, to smo valjda sad rešili. Nepopularno mišljenje, ljudi izgledaju lošije kad pocrne. Propalo mišljenje, 73% se ne slaže sa ovo. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company.
1: Ko kreči, kuću leči. Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestala lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potavno. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od...

0: 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: I bar! Čekaj, da li je video?
4: Nije!
3: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
10: Utorkom pecamo na Soma.
8: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: DTL akcija do 10. avgusta. Perfekt toalet papir 10 rolni 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
14: Muzika koju voliš, a

0: kao ti Bojan Marović, 16.48.
1: A ako ste mislili da je more skupo, evo nekih aktualnih cena iz Grčke, neko okačio danas, ležaljka, frape, krofna i voda sve zajedno 6 evra, mesto je Neipori, što neko reče za ove pare, se i ne isplati biti paradajz turista.
0: A neko je pričao ono kao Sitorija 25 evra, dve ležaljke, prvi red, mislim, dajte ljudi ono. Ko laže, brate, ko... Sa vesti iz Grčke, evo i nekih informacija iz tenisa, Đoković i Sabalenka upareni su u mix dubl, u konkurenciji mix dublova na US Openu, što će biti njihov prvi zvanični zajednički nastup, eto, tako da...
1: Ego, ti im uvijek imaju neku dobru energiju. O, bikovi su da. U horoskopu, možda zbog toga da...
0: Ne, nije Đoković bik, on je posle...
1: On je bliza. Oh, pa sad si mi srušio sve moje ono, teorije zašto su tako dobri zajedno. Ali dobro, vidjet ćemo kakvi su na terenu.
0: Ne, ne, ne, što džud, daš nonstop kad si uvijek kao, brate, neki ples, džuskanje neko, ali to zato što mene blam da džuskam, pa mene... pa onda sve ono kako...
1: Videla sam ona ga nagovara za, na, za TikTok to da radi, tako da, da nije do njega.
0: Brate, nema, molim ne, brate, pusti, ono, pusti nju, nek igra, onak. Sara i ovaj dica, slušajte, odličiljač, brzo će već.

0: Prostić Boni, 6.59 kraj drugog sata Odašiljača. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm. Nije loše vreme danas, nemam neke zamerke. U Kikindi 31, Kruševcu 31, u Beogradu 31. Sutra stepen 2 više, od četvrtka boga mi 35 stepen. 5 je ono i Hvestine su... FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Poslanici Skupštine nastavili su raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Premijer Macut je rekao da treba da se govori o suštinskim doprinosima vlade ili njenim propustima, kao i da se dođe do rešenja ili nekog boljeg predloga. Svi zahtevi sindikata opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobit će sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekle su predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije. U delovima Srbije koja su najugroženija usled epidemije afričke kuge svinja zatvoreni su pojedini prolazi kroz šume. Na ulazima su postavljene infotable kao i dezinfekcioni punktovi. Direktor Uprave za šume Vladimir Nikolić je rekao da su trenutno najugroženiji Sremski, Mačvanski i Kolubarski okrug, kao i opštine Obrenovac i Palilula na teritoriji Beograda. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasiocima iz Srbije otišli su put Španije, kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. Snažan zemljotres pogodio je unutrašnjost ostrva Kjušu u Japanu. Japanski mediji izveštavaju da je došlo do eksplozije u jednom tržnom centru, nakon koje je mnogo ljudi ostalo zarobljeno. Za sada se od 20 do 30 osoba vodi kao nestalo. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Teodoru. Leto bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra. 5.2 za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija i ove nedelje revijalni tut smut svi dobiju nagrade, stiže od naših prijatelja iz Disa, to su vaučeri od 5.000 dinara. Kreće treći sat Odašiljača za par minuta i tut smut.

0: Vertigo, Vertigo. Jelena Tomašić, 5 i 10 je, evo još jednog tu smo, zatražimo i dobit ćemo kraljicu nepotrebnih informacija za ovaj 28. jul.
1: Tucmuc quiz na Radiju S uz Dis.
2: Danas je sa nama Lena iz Beograda, bavi se čuvanjem dece, trenutno teši drugaricu.
0: Šta je?
2: Joj, evo nek ti kaže.
3: Raskinuli su onako dugu vezu i verizbu.
0: Da, koliko su bili zajedno?
3: Pet.
0: Pet?
3: Četiri godine, da.
0: Petest, a?
3: Četiri godine.
0: Pa do, poranili malo, kažu da neki tiče godina sedmu u vezi.
3: Ja i kažem ništa strašno, bolje da. Sada nego posle.
0: Ma kako nije ništa strašno, pustite tu priču. Strašno.
2: Uvijek je strašno.
0: Ajde vidimo kako vi stojite s nepotrebnim informacijama, pa da nema pojma, ono... Eto, malo ono, i ona sluša vas i skrene misli što se kaže. Prvo pitanje. Kako se zove Mandin sin u seriji Selo gori, a baba se češlja?
3: Mandin sin, Draganda nije možda.
0: Jeste, sin Draganda. Kažu, najgledanije domaća serija svih vremena. U kom prevoznom sredstvu je Bajaga upoznao svoju prvu ženu? Tam, tam.
3: Bajaga? Da nije voz.
0: U tenku.
3: A u tenku?
0: Ne, ne, ne, šalim se, nije u tenku. A nije ni u vozu, mada lepo razmišljati u autobusu gradskom. I još je pitao da izađe, ona rekla ne može, Bajaga mislio neće, ispalila ga. Međutim, nije to bilo po sredi, ona ovaj, bila zabranu da izlazi nedeljom, samo subotom, a eto, Bajaga je pitao za nedelju. Kako se zove, evo jedno lako pitanje za vas, kako se zove predsjednik Perua?
3: Jeste, baš je lako.
0: Ajde, ajde, nemoj da se brukate.
3: Andres, recimo.
0: Jose Maria Balcazar. Zapamtite, pa ko zna zašto će nam trebati. Možda budete išli u
3: Peru.
0: Četvrto pitanje. U kojoj zemlji je eliminisana banda majmuna koja je maltretirala građane? U Japanu, u Indiji ili u Kini?
3: Japanu.
0: U Japanu, u gradu Yamaguchiju. Eto, konačno su majmuni dolijeli. Poslednje pitanje. Andrija Milošević tvrdi da ga je u srednjoj školi muzičkoj davio koji pevač? Aca Lukas, Sergej Ćetković ili Boban Piroman?
3: Gore Boban Piroman.
0: Pa ja bih rekao da ga je Boban Piroman davio i tako mi deluje Boban Piroman kao davitelj neki. Ali ne, Andrija kaže Sergej. Ko bi rekao, a? Mada Sergej kaže da tvrdi da Andrija laže.
3: Možda
0: kaže se, Sergej ne davi, Sergej je miroljubiv, ali eto iz priče Andrije tako ispada. Dobri ste bili, hvala, bilo je revijalno, vaš je voucher i javite nas se u augustu, ok?
3: Hvala.
0: Prijetno, doviđenja, utešite drugaricu, kažite smak sveta, jest.
3: Jest. Dobro.
2: Ko hoće sutra u kviz nepotrebnih informacija, svakog učestvuje osvoje voucher u vrednosti od 5000 dinara od Tisa. Prijave su na Viberu S065 44 494, samo napišete prijavljujem se za Tucmuc.

0: pitaju Oliver Mandić, 5.18. slušate Odašiljača.
1: Jedan od načina da prepoznaš Srbe na letovanju jeste igranje kola u moru. Je. Zvanična je sezona otvorena pre par dana u Crnoj Gori. Izašao je snimak iz Sutomora. Jedno od 20 njih u Plićaku igra koce. I ova tradicija je krenula pre 10 godina. Prva kola viđena su u Grčkoj kada je Palma dovlačio ljude u paraliju. E, onda ih ukupljao u moru, dovodio ih harmonikaš u Plićak i onda su masovno igrali kolo, ono po 50-60 ljudi bilo u kolu i od kad nema Palme nije bilo ni kola, ali smo prošle godine imali kolo u Egiptu, a bilo je snimaka iz Tunisa i može da se kaže da je ta tradicija igranja kola u moru nastavlja.
0: Da, samo da kažem da je prošle godine odigrano kolo i u Bosni, u Neumu, međutim šta se desilo, počeli ovi da džuskaju naši i dođe policija i kao gasi muziku. Pisala i prijavu kao zbog remećenja javnog reda i mira, tako da kolo može da se igra u Parali i u Egiptu i u Tunisu, ali u Bosni je rizično, murija u Neumu ne da. Ne znam, ovaj desi još igra kolo na kojim morima.
1: Ko je video kolo u moru, da, sa ili bez harmonikaša, ne, neki javi.
0: Bro. 5.20 je, nije lošo, ovaj utrk, bit će sreda, ok, onda od četvrtka pakao, preko 35 stepeni nas čeka. Odaš.

0: pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Naš

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
2: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: I dalje usporeno u Beogradu, od Beogradske arene do Autokomande, gde su u toku radovi. Ovo ostalo nije kritično ništa, ostali gradovi takođe mirni na granicama, trenutno kolone na Horgošu i Preševu, izlaz ka Makedoniji, to jest izlaz iz Srbije ka Makedoniji, i to je to, u zoni prazan i prohodan. Radio S želi srećan put.

0: Dva minuta, Sergej Ćetković, odašljač. Počela je sezona igranja kola u moru. Od kad nema Dragana Markovića, Palma igranje u kolu, igranje kola u moru u paraliji je nestalo. Međutim, evo, ova lepa tradicija se vraća. Imamo snimak iz Sutomora. Evo, imamo i svedoka iz Hurgade, kaže... Animatori u hotelu pustili neku dance muziku kako bi natrali goste da rade vodeni aerobik. Grupa naših turista je bukvalno otela zvučnik, pustila narodnu muziku preko telefona i organizovala kolo. Animatori su prvo pokušali da ih vrate u formaciju za aerobik, ali su na kraju digli ruke.
1: Moram da pohvalim to izgovor aerobik.
0: Aerobik.
1: Poruka od Miloša, Astrovalta Grčka, manje kolo u moru, bez harmonikaša do duše. Ove što vodi kolo nosi zvučnik.
0: Ljudi, gde god srpski turista kroči tu, nek se zaigra kolo u moru. Eto, nek svi znaju da smo tu. Kažeš, Mladinka, bolje bi bilo svima da nam se priključu kolo, nek nauče korake, bolje kolo od... akvabika. Nije aerobik, akvabika. A kako misliš ovi da nauče korake? Pa kolo je u moru, ne vide se noge. Kako animator iz Egipta može da provali korake kad ih ne vidi? Ali ok, kapiram šta si mislila. Nek vuče ono bar levo desno, eto, bit ćemo zabavni. Dakle, zvanično je počela sezona igranja kola u moru. Palma je to pokrenuo u paraliji pre 10 godina, a evo sad se kolo igra po celom svetu, divno, ne znam šta bih rekao vam. Kako se širimo, ono, 17:30 za par minuta Saša Kovačić, odašljaču prije njega

0: Nos Nikola, Saša Kovačić, 17.37. Kvalifikacije za Ligu šampiona danas i sutra. Zvezda igra u sredu protiv Larne, ja? To znate vjerojatno, u 8. Pa onda u četvrtak Liga konferencija, Ajax Vojvodina i Partizan protiv onih Luksemburžana. Eto, tu očekujemo i Zvezdu i Partizan, bar da idu dalje. Ajax Vojvodina biće teško za loš. Za par minuta u Odašiljaču Dino Dvornik.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense inverter klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Rusnica!
10: Tu!
9: Demanoza!
10: Prisutna!
9: Hialuron i hondroitin?
11: Spremni!
9: Ko smo mi?
11: Uroiel!
10: Kad bakterije napadnu, Uroiel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
9: Jer mi smo šta?
11: Uroiel!
10: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
12: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
13: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.

25. žela Aleksandar Radović za kraj odušljača, ne više od utorak. E, da vas podsjetim, sreda je idealan dan da od šefova tražite povišicu. Eto, znate, čim sutra stignete na šljaku, odmah šefa za gušu. Sredom su izgleda boleći. I to je to od nas. U 7 na S-u i oca, mi se čujemo sutra u 3. Ajde.

0: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Liu Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shuzen, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije, a ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Sutra sunčano i toplo, vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 12 do 20, a najveća od 31 do 35 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Poslanici Skupštine i dalje vode raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Premijer Đuro Macut je rekao da treba da se govori o suštinskim doprinosima vlade ili njenim propustima, kao i da se dođe do rešenja ili nekog boljeg predloga. Štab za vanredne situacije je razmatrao kritičnu hidrološku situaciju, izazvano istorijski niskim vodostajem Dunava i moguće mere za njihovo ublažavanje. Ministar policije i komandant štaba Ivica Dačić je naložio da sve nadležne institucije nastave da sprovode mere radi ublažavanja posledica. U delovima Srbije koje su najugroženija usled epidemije afričke kuge svinja zatvoreni su pojedini prolazi kroz šume. Na ulazima su postavljene infotable, kao i dezinfekcioni punktovi. Direktor uprave za šume Vladimir Nikolić je rekao da su trenutno najugroženiji Sremski, Mačvanski i Kolubarski okrug, kao i opštine Obrenovac i Palilula na teritoriji Beograda. Toplotni talas koji je zahvatio Srbiju potreće do 8. avgusta. Vrhunac tropskih vrućina očekuje se početkom sledeće nedelje, kada će temperature u pojedinim delovima zemlje dostizati 40 stepeni, rekla je meteorološkinja Aleksandra Travica. Veslači Srbije Martin Mačković i Nikolaj Pimenov otputovali su danas u italijanski Vareze, gde će od 31. jula do 2. avgusta učestvovati na evropskom prvenstvu. Čuli ste vesti.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
4: Idemo!
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
9: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
9: Bilo gde?
8: Da, dovoljan je samo internet.
9: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
9: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
9: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
9: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
3: Još samo 5 minuta.
2: Istraži pametne satove i električne trotinete

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoleda Loma 3 u 1 čoko, 3 litra 599,99. Sok Rauh Bravo, limenka 0,25 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Do 30. jula u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na autoputu A1, petlja Kovilj, petlja Novi Sad, jug, smer ka Novom Sadu. Radovi će se odvijati u jednoj saobraćajnoj traci, zato prilagodite brzinu. Radio S želi srećan put.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Ko kreči kuću leči?
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisal A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
8: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
9: I bar! Čekaj, da li je video?
10: Nije!
9: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
11: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
12: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.

0: Nevena Božović, jasno mi je, minut je do 7. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm. Nema oblaka, nema kiše, u Srbiji je trenutno veoma toplo, Novi Sad 31 stepen, na Zlatiboru nešto bolje, tamo je 22, u Vranju 29, dok je u Beogradu 30. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo, jutarnje od 14 do 20, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 19 časova, sa nama je Teodora Milošević. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Skupština Srbije završila je rad, a poslanici će raspravu o nepoverenju vladi nastaviti sutra u 10. Svi zahtevi sindikata opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi. Dobit će sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekle su predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije. Štab za vanredne situacije je razmatrao kritičnu hidrološku situaciju izazvanu istorijskim niskim vodostajem Dunava i moguće mere za njihovo ublažavanje. Ministar policije i komandant štaba Ivica Dačić je naložio da sve nadležne institucije nastave da sprovode mere radi ublažavanja posljedica. U delovima Srbije koje su najugroženije usled epidemije afričke kuge svinja zatvoreni su pojedini prolazi kroz šume. Na ulazima su postavljene infotable, kao i dezinfekcioni punktovi. Direktor uprave za šume Vladimir Nikolić rekao je da su trenutno najugroženiji Sremski, Mačvanski i Kolubarski okrug, kao i opštine Obrenovac i Palilula na teritoriji Beograda. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti zbog tragične smrti pet planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji. Podsjetimo, pet planinara je stradalo pre 4 dana usled loših vremenskih uslova, a dva su preživela. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, čujemo se ponovo u 8. Leto bolje zvuči, radio S. Sa tobom je Joca. Ej, ne znam za tebe, tek jutorka, ja se osjećam kao da je petak, sad sam nešto rasejan, verovatno zbog ovog prelepog vremena, jer ono kad je napolju sunčano, kada vidiš da svi su na nekim plažama, na nekim bazenima, negde na nekim terasama da uživaju uz hladnu lubenicu i neko hladno piće, a ti moraš da blejiš na poslu po ceo dan, pa mislim mora to da se odrazi i na produktivnost. Kako je jednoga lopova koštala njegova rasejanost, pričam ti za desetak minuta, a do tada, pa probaj da misliš kada je tebe onako rasijanost dovela do nekih neočekivanih situacija. I naravno piši mi na 065 44 494, dok ti pišeš raketa, živim da te nađem i uspori dečače.

Drug, Anđelina i Raketa, 7 sati 12 minuta. Evo jedna priča o čoveku čija je rasijanost dola do neočekivanih posljedica. Da, da, šta je uradio čovjek? Pa, naslov je da se u Italiji odigrala jedna od najbizarnijih pljački ikada. Pazi ovu priču. Lopov ulazi u radnju, izlazi kao najtraženiji čovjek u državi jer mu je tokom pljačke ispao broj telefona. Dakle, papirić sa brojem telefona, identifikovan je naravno u rekordnom roku jer su uz papir sa imenom ispali i telefon i mapa do kuće. Dakle, lik je stvarno ono nerealan. I kada pogledaš, svi smo se nekako našli u toj situaciji nekada, da nas rasijanost bukvalno dovede u tu neprijatnu situaciju. Koja je to jedina poruka ili ti ono pozdrav koji si poslao recimo nekom pogrešnom, recimo neki SMS koji je otišao tamo gde ne treba ili neka poruka, i onda si nakon toga želao bukvalno da propadneš u zemlju. Dakle, šta je to što je tebe tako rasejanog dovelo u jako, jako neprijatnu situaciju? Hajde malo da razumemo kako je bilo ovom lopovu. 0654 4 4 4 4 Viber broj Radio S.

0: Srećno si, znam, Sergej Četković kaže u pesmi Dalje nije moj dan. I obično kad je ovako toplo, kada nam se ne radi ništa drugo nego uživa samo pored neke fine vode, onda smo i rasijani i onda nam nije dan. Kada ti to nije bio dan i kada si bio rasijan toliko da je to na kraju ispao jedan onako žešći blam? Jedan lopov u Italiji se izblamirao, baš tako što je bio rasijan. Pri krađi ispala mu vizit karta njegova sa njegovom adresom. Policija ga našla momentalno. Šta se tebi slično desilo, pitali smo vas. 0654 4494. Mima kaže, poslala sam dečku poruku: mama, kupi hleb kada budeš išla iz grada. Umesto mami, naravno, otišla njemu. Tri dana kasnije me je zezao da li treba jogurt da donese kada smo se viđali. A dobro, to je slatko, šta. Htjela sam drugarici da napišem, ovaj konobar je baš sladak, poslala sam mom ortaku i to onom koji se ložio na mene. Pa dobro, jadan dečko, zavisi kao izađete zajedno, on misli nešto će biti i ti mu šalješ poruku, ovaj konobar je baš sladak. Da, dobro, dobro. I da ste bili rasijani samo što se tiče ovih poruka. Da, Nevena kaže, sećam se kada sam poslala poruku, ja stigla ova debela kravetina misleći na svoju šeficu. To sam htjela da pošaljem koleginici, a poslala sam šefici. Brate, verujem da si posle promenila posao. Onako, slučajno. 7.23, ako si ti imao neku neprijatnu situaciju zbog svoje, pa da kažemo, rasejanosti, 0654 4494, piši mi, bye bye broj, radi S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
11: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
12: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
13: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Sutra od naplatne stanice Beograd u smeru ka Beogradu radovi na sistemu videonadzora, dakle od 6 do 13 časova uz zatvaranje preticene saobraćene trake, dok će se saobraćaj odvijeti slobodnom saobraćenom trakom. Srećan put, želite Radio S, uživamo u vožnji zajedno uz Aleksandru Radović, sa njom Beat Shakers i pre toga ovo je Ed Sheeran i stvar koja se zove Shape of You. Dobro večer.

0: U ime prošlosti Aleksandar Radović, 7 sati i 34 minuta.
1: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom je Joca.
1: Radio S.
0: Dobro, kako ide taj ljubavni život? Verujem da nije baš sjajno mnogima. U Japanu kažu sklopljeno 265 brakova nakon što su se upoznali putem aplikacije koja pomoću AI-a procenjuje kompatibilnost parova. Dakle, nema više ono Tinder pa kao sviđaš mi se, sviđam ti se na slici, slika ti je baš lepa isfotoshopirana, onda kad se upoznamo, bože me sačuvaj. Nego lepo, japanska nova aplikacija, veštačka inteligencija uključena, analizirate od glave do pete i tvoj mozak i razmišljanje, pa tek na kraju sliku slika, na kraju nije ni bitno. To treba probati. To je budućnost.

0: Ranjeni kameni Iva Ćurić, 19.45. Najbolje pesme, novi zvuk i u nastavku. Šta slušamo do 8? Pazi sad. Stiže Dana Karić. A stiže i Dado Glišić. Tu su već za minut i po i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koju komandu psi najviše mrze? Ne diraj to, daj šapu ili donesi mi frizbi.
3: Daj šapu, ja.
2: Daj šapu, psi. Ne veruju da je ljudima to zabavno i to ih mnogo guši.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense inverter klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.

0: 20% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
3: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
4: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
0: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Dana Karić, danas minut je do 8. Ako danas nema Kanja, to znači da sad možemo da navalimo na celu kutiju sladoleda. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm. Uz ovo pakleno veče, ni kutija nam sladoleda neće biti dovoljna. Nisam ovo video do sada skoro. Dakle, u celoj Srbiji je vedro, ni oblačka nema, od kiše nema ni k. U Somboru je trenutno 30 stepeni, u Požegi 28, 30 je i u Kruševcu, dok je i u Beogradu 30. Kažu sutra, sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. Stižu i najvažnije vesti. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije rekao je da će od 22. septembra početi isplata punoletnim građanima iz akcionarskog fonda, od po 6.000, a nekima i više. Podsetio je da 1. avgusta stižu jeftiniji lekovi, kao i da isplate iz paketa pomoći mera građanima počinju od početka septembra. Skupština Srbije završila je rad, a poslanici će raspravu o nepoverenju vladi nastaviti sutra u 10. Predsednik vlade Đuro Macut rekao je na kraju današnje rasprave u Skupštini da će vlada i dalje donositi rešenja u interesu građana Srbije i da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građani. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasiocima iz Srbije otišli su put Španije kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. Pripadnici uprave saobraćene policije zaustavili su državljanina Turske, koji je vozio brzinom od 216 km na čas, na deonici gde je ograničenje brzine 130 bez sigurnosnog pojasa. Protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Čuli ste vesti.
0: Hvala puno, čujemo se ponovo u 9. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. Jeste, i bit će sa tobom do 22 sata. Pričali smo malo pre o tome kako bi nam jedan sladoled dobro došao, jeste. I to je jedna kutijetina. Međutim, jedan interesantni trener kaže: dva velika korneta nakon tri jaja i stomak se ne mrda, ne ide nigde. Šta to znači? Pričam ti za tri pesme. Stižu Moja jedra, stiže Košava, stiže Jako Vezinović. Ovo je stvar koja se zove Ja volim. Dobro večer.

Novi zvuk na S-u, moja jedr, tako se zove stvar, 8 je i 10. E da, ako sad razmišljaš da li pojesti sladoled, da li pojesti neku palačinku, pa možda da se maneš te palačinke, ali sladoled nije loša ideja. Pazi ovo, poznati trener na Instagramu podigao je ozbiljnu prašinu objavom da... gde tvrdi da celo leto jede sladoled bukvalno svaki dan i da nikada nije bio u boljoj formi. I sada razmišljamo mi, brate, da li si realan, ovde brojimo svaku kaloriju da bi izgledali što bolje na plaži, a ti jedeš svaki dan sladoled. No, koja je njegova teorija? Kaže, dosta mu je mita o pilećem belom mesu i brokoliju kao jedinom putu, jedinom obroku. Kaže, strategija mu je prosta. Prvo pojedeš gomilu proteina, a onda odmah sladoled. Fora je što prosečan kornet ili onaj točeni, dakle, sa aparata, retko prelaze 300 kalorija. Ili onaj, recimo, sladoled na štapiću. Kaže, to je cifra koja se lako uklapa u dan, ali, kaže, mi smo nekako naučeni da je sve to greh. I onda izdržimo 10 dana na dijeti, puknemo i pojedemo posle kilo porodičkog sladoleda od jednog. Dakle, njegova poruka je jasna. Nismo roboti, a jedan sladoled ne ruši formu, dakle, jedan sladoled dnevno. E sad, ovo meni zvuči kao ili najpametnija stvar ikada, ili kao totalna provokacija nas običnih smrtnika koji gledamo kako da skinemo pa taj svaki prokleti gram i kilogram. No dobro, ono što mi pitamo večeras tebe, šta je ono čega se najduže odričeš preko leta i proleća, da kažemo, kada gledamo da smo u formi, a onda navališ na kraju leta u sred jeseni i zime jer si u fazonu, ma baš me briga kako ću da izgledam. Koja je to stvar koju ne jedeš preko leta i proleća, a onda navališ čim prođe lepo vreme? 0654444494, treba probati ovo sa sladoledom, ali svakako on je trener, treba ljudi i vežbati.

Da, nije okej biti neveran, ali je okej biti nekada neveran prema samom sebi, naročito kad se radi o sladoledu usred leta. Poznati trener kaže, možete slobodno jedan sladoled na štapiću dnevno ili možda jedan kornet sa dve kugle ili možda jedan onaj na točenje, ali pre toga fora je da pojedete dosta proteina. Dakle, tri jaja na oko, a onda na sladoled i sve će biti okej. Ali ljudi, ne zaboravite, on je trener, on trenira, dakle nećete izgledati savršeno ako jedete sladoled i tri jaja, a ne trenirate uopšte. Dakle, ne treba se onako što se kaže odreći sladoleda u sred leta. A mi smo vas pitali čega ste se to sve odrekli još na početku proleća. Evo, Tamara je tu sa nama, kaže, moj suprug kaže nema odricanje preko leta, pa onda tako i ja. Tako je, bravo, upravo je i suprug, a boga mi i ti sa njim. No da vidimo šta kažu i ostali. Pisali ste na 065444494, kaže, bila sam bez čokolade puna 3 meseca, piše nam Nada. Onda sam za jedno veče pojela celu porodičnu milku od 300 grama i rekla sebi od sutra opet zdravo. A to sutra, kaže, još nije stiglo. E da, to je rekao upravo trener, kaže, sve se nešto uzdržavamo 10 dana kao dijeta, ne jedem slatko, onda kad dovatim onaj porodični sladoled od 3 kile smažem u istom danu i to nije dobar put. Da vidimo šta kaže Milan, kaže, meni su govorili još od detinjstva da testenina goji, pa sam je evo izbegavao mesecima od proleća sve do sada. Kada sam konačno popustio, napravio sam lonac karbonare kao za osmočlanu porodicu. Da, pa da, upravo je to taj problem. Čega se još odričete, pitali smo vas večeras, probala sam, kaže, ono bez hleba, izdržala 2 nedelje, a onda me Ćale odveo u pekaru na provereni burek koji je on jeo kao mali. Oždrali smo se za sve pare. Da. Definitivno, ne treba preterivati ni u čemu, ne treba se odricati, to onako možemo svi lepo da podvučemo kao neki zaključak, ali treba biti umeren i svakako, ljudi, obavezna fizička aktivnost. Ne mora teretana ako nećete, ali obavezno neke vežbice, obavezno šetnja i bit će taj stomak kako treba. Slušaš Veče sa Jocom uz

0: 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Plazma keks 800 grama 599,99. Sladoled Quattro Colori Fruit 1500 ml 419,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Tijana Bogićević, Damir Kedžo, Hram, jedna ovako prava festivalska minut do pola devet.
1: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom je Jodra.
0: Crna Gora usvojila novi zakon po kome žene od sada imaju pravo na 2 dana plaćenog menstrualnog odsustva i ovo važi za žene sa jako bolnim ciklusima. Svaka čast Crna Goro, svaka čast svakome ko je bio neki inicijator ove priče i svakako onima koji su izglasali tu celu priču, zaista damama treba pomoći. Međutim, već sam čuo da su neki muškarci tamo u fazonu, brate, a kako mi da iskamčimo 2 dana mesečno nekako. Ne znam, evo drugari, ne znam, a vala i ne treba nam, pa nismo devojčice.
3: Zbog nje

0: Jedna sjajna stvar, četvrt veka ima, siguran sam da. Dino Merlin, kad si rekla da me voliš, neke stare lepe uspomene. A šta slušamo u nastavku? Save the baby. A stiži i Georgie. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: i Trija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kudem ti se sam čuo Ivana.

0: Ljubi me brzo, ljubi me brzo, kažu Sevdak baby, ali ako se ljubiš, ne žuri nigde, ne žuri, ima vremena.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Šta od pravopisnih grešaka može da se toleriše, šta ne, šta vam je ono crvena linija. Ono kad čuješ hvaliti jedan papir, ko neko mozak da ti je prođarao.
3: Ljudi najviše greše kod jel i jer.
2: Da, lepa devojka, sve super, ima i manire, ali ako kaže sumljam da je tako užas, kim ideš sa nikim? Ne znam jedna reč. Takođe, sad je popularno da se rečenica kreće sa bukvalno. Primetio?
3: Bukvalno i doslovno. Aha,
2: i prosto. A prosto ne znam šta više da radim. Prosto kao da me ne čuje.
3: Kad sam videla da moj dečko piše najjači sa jednim j. Najjači. Morali smo da sedemo da razgovaramo. Kaže l, l.
2: I ne mogu da zaspe. Izvinuo sam se. Mirko kaže, el, zna.
3: Uznem ti ja, čujem, nije mi dobro. Ovi što sumljaju, da se smuvaju s ovima što ne znaju zajedno, pa da im deci ništa ne hvali.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Sve je prolazno osim tvoje ljubavi, bio je ovo David Melkov, tačno je 9 na Radio S. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Da, vreme za kišu jeste vreme, ali nema ni oblačka iznad Srbije. Novi Sad trenutno 28, Sjenica 21, 26 u Vranju, Beograd 28. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo, jutarnje od 14 do 20, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. Vreme je za najvažnije vesti, sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Svi zahtevi sindikata opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi. Dobit će sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekle su predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsednikom Srbije. Predsednik vlade Đuro Macut rekao je na kraju današnje rasprave u Skupštini da će vlada i dalje donositi rešenja u interesu građana Srbije i da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građani. Rasprava o nepoverenju vladi Srbije se nastavlja sutra u 10. U delovima Srbije koje su najugroženija usled epidemije afričke kuge svinja zatvoreni su pojedini prolazi kroz šume. Na ulazima su postavljene infotable kao i dezinfekcioni punktovi. Direktor uprave za šume Vladimir Nikolić rekao je da su trenutno najugroženiji Sremski, Mačvanski i Kolubarski okrug, kao i opštine Obrenovac i Palilula na teritoriji Beograda. Naftna industrija Srbije je podnela novi zahtev američkom OFAK-u za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 31. jula. Snažan zemljotres pogodio je jugozapad Japana, a posle potresa došlo je do eksplozije u tržnom centru u Kumamotu, gde je više ljudi ostalo zarobljeno. Vlasti su pozvale više od 300.000 ljudi da se evakuišu zbog opasnosti od jakih naknadnih potresa. Čuli ste vesti.
0: Hvala puno, Teodora, čujemo se sutra.
4: Leto bolje zvuči, radio je.
1: Sa tobom je Joca.
0: Leto bi bolje zvučilo kada ne bi morali da razmišljamo o nekim stvarima. Jedan tweet kaže, život bi bio mnogo lakši kada ne bismo morali da mislimo i o dlakama. Napisala jedna Irena. Pa realno da, neki muškarci također razmišljaju o dlakama, riju se svaki dan, neki pustili brade kao ja, ali žene, pa to mora sve da bude ko bebi na guzi. No dobro, da vidimo, postavljamo pitanje. Ovo je definitivno istina kada se gleda iz ženskog ugla, međutim šta ti misliš? Zbog čega bi ti život bio mnogo lakši ako ne bi morao da misliš o tome? Hajde da probamo. Dlake su na mesto broj 1, da vidimo šta vi kažete. 065 44 494, Viber broj

0: Radio S.
1: Zvezda, ti si uvijek bio moja zvezda.

Čista ljubav, Adi Šoši i Senida, 9 sati i 15 minuta. Jedan tweet jutro spokrenuo bolnu temu o evoluciji i pitanje se postavlja, zašto se i dalje troše kilometri vremena na depilacije? Drage dame su u ozbiljnom problemu. Mi smo malo to bacili na papir i izračunali koliko nas zapravo košta to što nismo bukodlaci. Da. Gruba računica kaže da prosečan termin naše drage dame košta 30 evra. Ako to pomnožiš sa 12 meseci i desetina godina ispred naših dragih dama i za boga mi, za taj novac i vreme možeš da odeš na Tenerife i to onako kraljevski sa koktelom u svakoj ruci i to na svakih nekoliko godina. Ali ne, dame su ipak odabrale da se bore sa prirodom i to u kupatilu svaki 10 dana iznova iznova kao neka kazna. Čak i kad je napolju minus 10, dame moraju da se lickaju jer tako se mora. A od čega smo krenuli? Pa od tog tvita. Kaže tweet ovako,

kaže, kaže ovako, vrlo onako jedna interesantna priča, kaže, život bi bio mnogo lakši kada ne bi morali da razmišljamo o dlakama, napisala jedna žena, očigledno, i moramo da se slažimo sa njom, dakle to je ozbiljan problem što su žene dlakave. Jasno je da su te dlake dosadne na vrhu liste, ali hajde da vidimo i ostale sitnice koje nas koče u životu. Evo, bez razmišljanja, i muškarci i žene. Pitanje za vas. O čemu bi ti život bio, to jest bez čega bi ti još život bio lakši? Dakle, bez razmišljanja. Da ne moraš da razmišljaš, eto, samo o jednoj stvari i da znaš da bi ti život bio definitivno još lakši. Piši mi tu jednu stvar na Viber Radija S 065-44-494. Evo, Marija je već napisala, kaže, život bi bio lakši kada ne bih mislila o tome šta jesti. Pa, ima smisla.

Bolesni od ljubavi, kaže Vlado Georgijev, 9:26, a jedna dama ovoga jutra rekla na Twitteru, kaže, život bi bio mnogo lakši kada ne bi morali da razmišljamo o dlakama. Mi smo onda vas pitali, zbog čega bi bio vama život mnogo lakši kada ne bi morali da razmišljate o toj samo jednoj stvari, i da vidimo šta ste odgovorili. Nemanja kaže, život bi mi bio mnogo lakši kada ne bi morao da razmišljam o malom servisu i registraciji. Nemanja, skidam kapu, tako je. Snežana kaže, pa postaje sve teže da se dobro, sad ovde, da, kaže, postaje sve teže da se dobije potomstvo bez muka i promašenih pokušaja koji koštaju po 4000 evra za samo jedan pokušaj kod doktora. Sve drugo je mnogo lakše, ovo je teško jer se taj broj povećava u neuspehu. Da, to je definitivno jedna ozbiljna tema. Mi smo već mislili ovako malo da se šalimo, da vidimo bez čega bi vam to život bio mnogo lakši. Ivana kaže, bio bi mi život mnogo lakši kada bi mogla da otkrčim ovaj jedan ispit, a neću ga otkrčiti nikada. Jeste, da. Eh, taj fakultet uvek taj jedan ispit mora da baguje i da pravi haos. Život bi mi bio mnogo lakši kada bih uspeo da ostavim cigare, kaže Dula.

0: Dule, samo jako, ne znam šta ti kažem drugo, možeš ti to. Život bi mi bio mnogo lakši kada ne bih morala da razmišljam o šefu koji je uvek nadrndan. Milica M. O da. Ima nas takvih. Piši nam i ti zbog čega bi ti život bio mnogo lakši kada ne bi morao da razmišljaš makar o toj jednoj stvari. 0654444 Viber broj radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense inverter klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Nestanica Mine Jahović na Radiju S, tačno je 9 i pa koliko ima, 36 minuta. Dobro, pravo vreme da čujemo šta se radilo jutros u jutarnjem programu.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: A blendovanje drugim vozačima, najsrpskija stvar ikada.
4: Promaja, kao smrtonosni neprijatelj.
3: A ajmo na kafu. A to nije, brate, na 10 minuta. To je...
4: Tu se prerešavaju životni problemi. Tu su filozofije,
3: psihologije.
4: A da ne pričamo o najsrpskijem komšijskom radaru. Šta mu je u kesi?
3: No. Najsrpskija stvar, svinjski čips u zagradi čvarca.
4: Ili ostavi na tavanu, neće da se baci.
3: Kad vidiš da jedan radi, a trojica gledaju, znaš da si u Srbiji.
4: Najsrpskija stvar je stručnjak za fudbalsku reprezentaciju. Tu smo, znači, bogati. Kad ti neko ponudi da sedneš, kaže Nikola, a ti kažeš neću.

0: Do sada sam sedeo, a bukvalno za 10 sekundi sedneš i nastaviš da sediš 2 sata.
1: Da, rakija u flaši od Coca-Cola sa čepom od Fanta.
0: Najsrpskija stvar ikada, rečenica, ko ti je ovo radio?
2: Ma jest. Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Mia Bela Senjorina, bio ovo Knez, 9.45, šta slušamo do 10, pa naravno najbolje pesme i novi zvuk. Hoćemo prvo malo novog zvuka ili najboljih pesama, šta više voliš? Ajde prvo novi zvuk. Stiže Sergej, a stiže i ova stvar. Viktorija i Dino Dvornik. Sve to za minut i za to ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koju komandu psi najviše mrze? Ne diraj to, daj šapu ili donesi mi frisbee.
3: Daj šapu,
2: Daj šapu, psi ne veruju da je ljudima to zabavno i to ih mnogo guši.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
4: www.roma.rs.
6: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
1: Muzika koju voliš.
7: A pokvariš mi san, i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
8: I društvo koje ti prija.
2: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moje. Znači ja kažem 847-51, a ako mi neko kaže 847-51, to nije moj telefon.
8: Leto.
1: Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

Ove noći nećeš spavati, kažu Dino Dvornik i Viktorija. 4 minuta do 10, pravo vreme da se pozdravimo, a svakako vreme je i da zakažemo novo druženje za sutra. Sutra ponovo ovde zajedno na Radio S od 7 do 10, a do sutra uveče svakako ostani uz S, najbolje pesme i novi zvuk i naravno nađi me na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan Y. Ignjatović. I za kraj, aj čao! Radio S.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: To kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.